0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكيدولجي وكيدبلوكادي غناو بني سانتي يالا جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابة جلو سنين جسين إمسيون كلمة الحق سن خريج سن سوكي شي أحمد التجاني داود لنكو دخل عندو أك سن خريج فاليري تاي نيو بغا وقتاني استوارو سيدنا محمد ديغنتيم اك نصرانو نجران مكي اهل الكتاب بنيو كو وخي مودي يهود اك نصران يهود مودي تالوبي يونت يالا موسى يي نصران مودي تالوبي يونت يالا عيسى يي ني گنكم مين تي جيسي نياري كابيتال نيو امون بن كابيتال بي يثرب لن كوي واخ مودي مدينه المنوره فوفو لا يهود يي نيكون تالوبي يونت يالا موسى يي نجران بي نك مودي دك بيغا خامني مودون كابيتالو كريتيان يي نيوم فوفو لا نو فيتي وون واي نياري دك يوي ييب نيغي تي بلاد العرب مانام نيغي تي ريو عربي سو جيسه نك لولو ام مودي ني كيب كين تي نصران اك يهود جانغ تي سا تيري ني امنا يوننت بوي فاي مو جوك جامونو تي تي غوخ بوبو لاي فاي لولو تاخ نيوم نييب ني دال دي داو غور بولو فوف موتاخ يهود يي نك نيكون ньо ام دولي ba danaka bo de xol medinatul munawwara ak ci shimalu hijaz danaka yahudi ñu occupé won fofu dekk yu bari ay dekk yahud lañu ñom ñoko occupé ñoo leen coloniser motax kana dhannu an la yakhtalifa mawqifun nasara najran min al islam عن موقف يهود الشمال، وهؤلاء وأولئك أهل كتاب يتلون التوراة والإنجيل ويصدقون برسالات السماء. يعني فوق النون نصراني أك يهودي دنيوت مكر سيني بوزيشن تي نيوي تيرو يوننت بي ndax dañu ñuko gëm wala duñu ko gëm way gis ne ni yahud yi gëne soxor ci julit ñi gëna contre l'islam gën ko bañ wax ne ni chrétien yi ñoo leen ci tané ñu upp yërmandi lolu tax bo xolé yahud yi dëkke woon medina ni ñu jëfé ak yonent bi bokul ak nasran yenekon ci najran gis ne ni nasaran yi nekkon nasaran ay arab len won waye gemon nañu yalla japp seen diine diko topoto tay selal amon nañu ay kilifa yu bax yo xamni ay xol yu sel lañu yor ñu mokkon lol ci jaamu yalla te dudd won aduna lolou len len xame yahudu najran ak mbax len len xame deggu ci diine len len xame ak selal len len xame ñom nasaranu najran moy chrétien yi de kon najran way yahudu yathrib ñom ñu saggan len won ci seen walu diine te itam li ñuy wax nafiq mom lañu won ndax dañ doon feñal ne yonent yalla Musa la nu gëm waye seen gëm desna li la koy won modi yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi tere tawret la ca nek ci atté sabu atté massa na ñew dal ci borom alal danañu soppi atté ba bo yefal ko waye bu dalé ci badu la ñu appliquer atté ba mu jeex lolou nak yowuto nasaranu najran dawuñu ko def waye iswar feñal na xew xew bu metti bo xamné nasaran yu duñ ko fatte bu mukk mu doon digënté nasaran yi ak yahudi te yalla diko netti ci suratul buruj ñaari xew xew nasaran yi mënuñu ko fatte ci seen digënté ak yahudi bu ñëkk bi modi li xew ci nasaran te modi ñi ñuy tuddé ashabul ukhdud ak itam lañu defoon jésus te modi bëggona faat bakkanam te yalla yéggal ko ñaar yoyu nasaran yi duñ ko fatte ñu ni dëkk bi ñuy wax najran dafa am benn chrétien bu fa dem nekk chrétien bu baax am diine ju sell di ko sellal nekk fa di jaamu boromam ñu tabaxal ko benn église ci wetu dëkk bi mu nekk fa di jaamu yalla waye dëkk bi mu nekk di najran ay jaamu katu xërem lañu ndax ñoom benn garabu tandarma lañu gëm moom lañuy jaamu at mu ne ñu fetal ko magal ko waaw motax mu ne amna benn xale bo xamne bayam daf ko wutulon serigne dara bu koy jangal waye serigne ba nak dañ ko tuddé serigne dara waye ab jibarkat la manam dafa yebalon dom gi ne ko sa bo xeyé na nga dem ci jibarkat bele mu am secret yum la dey ci walu ñibar dom gi itam sa bo xeyé rek yenu alwam dem ci jibarkat ba falay tok tabarkal diko tarbiyu pour mu jox ko ci xam xamu njibar xam xamu njibar xam xam bu yalla ngagne la xam xam la bo xamne yalla neena kuko jang do duggu aljana la yuflihu as-sahiru haythu ata motax lepp lu jëm ci walu magie daw ko moytandiko ko bu la ci kenn duggal bu la ko daraja jalal bu la ko alal jaral xale bi nak di dem fofu ci jibarkat bi ki fa jang njibar gi waye nak sa bu ko bayam yonne dana rombu eglise wa joju ni wa Abdullah ibn Thamir su fa rombe dana ko deg mu tuddu yalla ci kaw de ko bak ci turam yu maggi yimu jang ci injil waye xale bi sa bu rombe labbe bobu ci bir église bi xolam dotu ko mayeti mu dem ndax waji ni mu taxawé di julli ak kaddu yamuy wax dafa neex ci xol xalé bi diko deglu ba jik rek mu daldi muju ñew jeblu ci ca nasaran ba gëm ko andak mom lolu daf leen di won ni bu ñëk diine yépp wërul nañu mo xam diine yahud bi la wala diine nasaran bi wërul yalla nangu nako ku ci jaare jaamu yalla duggu aljana waye bi diine sayyiduna muhammad feñe mudi l'islam ci le diine yoyu yaqku lutax ndax seeni yonent dañu wëlërënte won ak seeni talubé nelen sa bu yonent bobu feñe na ngeen bayyi lima len joxonte top ko waye waji ñi wax abdullah ibn thamir تنصر اكثر عرب النجران نانا شي لخوم ل نصران يو بري مانام شي عربو عرب يدكي و النجران شي لخوم لنو دوغي شي ديني دينغا نصران كون دانكا ليغي نفا ليغي بو ري با شي مثال داغ نان ني مامبروم توباك سيدي حاج ماليس ليغي ci Senegal ba duggal ceddu yu bari ci diine mom Abdoulaye Ibn Thamir non la liggéey ci dëkk bobu ñuy wax Najran waye bi nga xamanteni kacior bu bon ba degg na ne Arabi Najran nekk nañu ay chrétien te mom mu di ab juif di yahoud ndam loolu yéene wu ko chrétien yi loolu tax mu daw mom zunwas mi andak soldar yu bari joge yaman yahudin jox ko ay ngannaay ngemb ko ne ko demal nga tubilo ñettu bon duggu ci dine nasaran motax bi mu ñewé da'ahum ila al-yahudiyya wa khayyarahum baynaha wa bayna al-qatl fakhtaru an yamutu ala dinihim وأمر زنواس جنوده وكلهم يهود فحفروا أخدودا عميقا وأوقدوا فيه النار وسيق ألوف من النصارى المؤمنين فأحرقوا في الأخدود والمجرمون محيطون بهم يقتلون كل من يحاول الخلاص من النار ضربا بالسيف yuni zunu wasmi bi mu ñewé yëngal na dëkk bi té mo dina liggéey bi fi Abdoulaye Ibn Thamir def ci yaatal diiné nasaran naqari nako ndax mom ab yahoud la naqar bobu mo leen jappoon ci yonent yalla Aïssa ndax bi mu yëngato diiné nara fay seen diiné ci leen jog nak diko fexel lolo taxoon hawariyun yiko woron nekkon fukki hawariyun ak ñaar hawariyun yoyu ke ko ci gëna jégué danaka momo trahir yonent yalla Aïssa ndax bako gaay yi dée sét mo leen wax ni xamna fi mu nekk ñu gër ko alal mom mo womat gaay yi ne leen neeg bi may dugg fa la nekk suma duggé rek ngeen xamné ci neeg bobu la nekk waxna deug ndax biñu ko topé yobbu na len ba ci neeg ba yonent yalla Aïssa nek wayé comme mo len jëkë duggu dafa dugg rek mo waji malaaka yi yéegal sayyiduna Aïssa yéegal nañu Jésus daldi jël nak image Jésus daldi koy copie ci waji daldi génn nak né duguna ci neeg bi de waye fekkumako fi xamna ni dafa genn ñu ne ko dedet yow yaay Jésus yow yaay Aïssa mu ne dedet du man ñu ne ko yow la ah yow xana señ bi yow yalla yoni wu la yow kat yaangi commencé ñak sa sago di ñak tabarakal xana tite la japp neke boba tabarakallahu yalla yegal nañu manam yalla yegal na Isa ndax yebal na malaka yu ko jël ci wa joju nak dañu jël image sayyidna Isa def ko ci kanamam ndax yene neeg la borom ajay fanan koku lañu daj ci croix bi lolu la alquran wax ni wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahu motax nasaran yi duñu mëna fatte xew xew bobu waye duñu mëna fatte itam xew xew bi sunu wax dajale ne nit ñi ci penc bi ne len dama bëgg ngeen bayyi diine nasaran ñew ci diine yahud ma ngi leen di tanulo ñaar ben ngeen nangu bayyi tubbi genn ci diine nasaran ñew ci diine yahud ma bayyi leen ak seen jam wala ngeen lank ma ray leen kenn par kenn ba ngeen jeex waye wa dekk ba ci seenu ngëm ak seenu selal ak itam liggey bu reuy bi nga xamne Abdoulaye ibn Thamir def nako ba ngëm sax ci seen xol taxna ñom itam ñu lank ne dal de leen gënal genn ci diine nasaran ñu dal di gas nak ñom ay kambu yu xoot def ci ay mat sotti ci petrol tal ko bu muy jeer jeeri ñu dajale lu tolok ñaar fukki junni ci ay goor ki jigen yu gem di len duggal ci safara wo kenn par kenn lolu taxon na tabarakallahu xolu julit ñu bari sot nax kep ko xamne aji gem nga bo gisee ñuy sonnal ku gem ni yow mu metti la neke ni mu metti way gem ni non la metti yalla ba xew xew bobu yalla fatte wuko ba bi yonent bi ñewé mu netti ko ci alquran ci suratul buruj kérok ray neen fa ñu bari ci way gem ci jigeen ni ak koor ni ñuy duggal kenn par kenn leleen nga gis ko xamne tit na ndax jakarlo nak mbokam ñu sanni ko ci tal bi mu lak ba xam mu leer ko ne mom leen ci tek mu ni waqit daw waye bu dawe ba fokk ne genn na mbolo mi nga gis ko ko dab door ko jasi mu daanu dira jey sotti mu yekati indi ba tim tal bi duggal ko ci motax mu ne wal mujrimuna muhituna bihim yaqtuluna kulla man yuhawilu al khilas min an nar darban bis sayf xew xew bobu metti won waye ndike yalla bala nangu gem ni nit ki gem nako fokku mu nat ko ba nopi set ba xam ndax ngem ga deug la wala det defenaani nat bobu agguñu ci waye leg leg sax yalla xol fuñ ko tollu ci tabarakallahu waxtu juromami waye dañuy gis na rek suñu bak nañu gënal yalla lele itam commerçant bi top wutum alal badu tala julli juromi waaw lele itam ku tayel ki topi nelaw balut ba sagane waxtu yi yoy yeb ay natu la yu yalla di xol jamami fan la tollu ci jamam yi waye nanu xamne am nañu xamne yalla natu na len ci de ak li de di metti metti ak li de di ñang ñang songu nañu de ngir mëna jubok sen borom mbolo mi bok nañu ci di ashabul ukhdud neena mbolo momu la yalla di netli ci alquran ne was-samaa'i dhaatil buruji wal yawmil maw'ud وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد
1: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق
0: برب سبحانه وتعالى مونجي جين تي اسمان دي جينيتم تي كير ييغا خامني اسمان امناكو تي بلانيت يي دي تي توخو وتاخ موني والسماء ماغي جين تي اسمان ذات البروج يدي برومي كير
1: يعني اسمان amna fukki yon ak ñaar yo xamni ci la kawakib yi di daw mom la nu tuddé al buruj buruj yi fukki buruj la ak ñaar yalla giñ na ci asaman ngir magayam ak li mu ëmb ci kemtan wal yawmil maw'ud yalla giñ na ci bis penc ba ndax modi bisu rendez-vous ak jaamam yi ñi ci dëkke kaw ak ñi ci dëkke suuf malaka yeek jinne yeek nit ñeek ñepp seen bisu rendez-vous ak yalla modi yowmal khiyam mu tuddi ko bisu rendez-vous ba loolu tax mu ne wal yawmil maw'ud mu bis mu giñaat ci ñaari bis yu mag modi bisu arafa ak bisu aljumma lutax ndax bis la bo xamne nit ñi dañ julit ñi dañ ci dajé waaw duñu wax nit ñi dañ ci dajé waye julit ñi ci dajé ñi bëgg yalla té sopp ko té gëm ko dañ ci dajé mudi bisu arafa ak bisu aljumma mu giñitam ci seenu magay ak seenu tedda nga ndax ñaari bis yoyu dañoo mag té tedd motax ñu né alhajju arafa waaw ku tardé arafa amulo acc muni lolo tax itam ñu ne bepp julit bo xamne tok na ñetti aljuma yum julli jiwul juma koku def na erreur bu reuy def na musibe bu reuy reuy reuy reuy bo xamne xomu fum koy layok borom motax yalla ne wa shahidin ma ngi giñ ci bisu aljuma wa mashhudin ak bisu arafa wa lutax mu giñ ci yi ba nopi lutax mu giñ ci ñetti yi giñ na ci magayu asaman giñ ci magayu bispenc ba giñ ci magayu aljuma giñ ci ba magayu bisu arafa lan la bëgg netti mom yalla mu ngi bëgg netti li rek ne ñi tey won samay samay niti bop gëm ma rek tax ñu gas ay kamb di leen ci duggal ñoñu de xamu ñu ne bis dina ñew ñu dajje ak man waaw té modi bisu yowmal khiyam ma ngeen di xaar motax yalla bokku na ci turam halim halim moy ku denirlu moy ko xamne yakamti wul ndax xamna ni kiko togn dana yag yag dana dajje ak mom waaw waaw ñi wax naan jaan ci suuf tank ci suuf yag yag dajje waaw lolu yalla principe bobu principe yalla la yalla mom xamna ni yag yag mom ak jam bi dana ñu dajé motax bu ko dem moy wala muy bew di tepp di dal itam da koy sétan rek yu koy sétan rek ndax lay lay jo gis rek ci cëpp lay mujj waaw lay lay jo gis ci cëpp lay mujj namrut fi la nekkon don lay lay neena cëpp ken xamatuko bu yalla netti lu won histoiream ken duko xam fir'aun fi la nekkon don lay lay anamu ana hitler mi don lay lay ñom ñepp xeyne ne cipp wa motax yalla tuddu halim motax bu julit ni masana xawa yemu sax ci ni yefir yi di moye yalla sen wërseuk di gëna yok seen mbir di gëna bax yalla ne dedet innama numli lahum liyardadu ithma wa dama len di ndanko rek pour seeni bakar gëna bari ba bu ëllëgé duma ye gëna metti ci ñom motax yalla ne qutila rebbefna ashabul ukhdud neena borom kambiya nya gason kambiya don sul sama jamide di len lak ci safara wa rebbefna len manam rebbum yalla mu ngi ci ñoom nax ñoom ashabul ukhdud ba nga xamanteni kambiya nga xamanteni an nari modi safara wa zati lwaqudi ba di boromuk tak tak safara wo xamanteni mo ngay jeer jeeri ci kaw
0: waaw
1: ngi ni sax nit ki sanni ci bir mu lak ba xam
0: waaw
1: yalla neena rebbuna yahud yoyu don def lolu neena bañ koy def itam idhum alayha qu'ud ñom kat ñu nga tok wër safara wa ñu jëlé ab julit sanni ci safara wu mu lak ba xam ñu xaxataay ba jaxaan
0: waaw
1: giruk mbew te rek

ko bay bi ray bi nga xamanteni ray nañ ko ko te mu tiss lol mu melni waxtan wi ñu genn waxon nañ ne amna sahabi bu ñu wax sa'id ibn amir al-jumahi jamono bi ñu dé ray khubayb bobu yéfer la won mu nga won ci mboloma mom nak moy netli xew xew bi di wone itam li xew xew bi def ci mom ba tax mu wamatu duggu ci l'islam ñu né sa'id ibn amir al-jumahi kenn la won ci yéfer yi nga xamné gennon nañu jëm ci barap bo mu nga xamné mom lañuy tuddé tan'im ci biti makka té kilifa yi quraishi wo fa nit ñi pour fasiyene ray khubayb ndax naqaral yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sa'id ibn amir ibn al-jumahi néna kenn la won ci jooni nit ñu nga xamné don nañ dem pour fekke ji xew xew bu tiss bobu neena sama ak ndaw ak sama katan moma may li mbolo mi di bari bari ma ngi buxante neena ba aksi ci rang bi ses rek ci xobay bu fi ñukoy raye ndax mbolo mi bari na ba fo sanni mbattu mu tak te ña taxaw ñepp ay yéfer lañu ñu ngi encourager Abu Sufyan ak Safwan ibn Umayya ak yeneen yéfer yi melni ñoom di ay kilifa ci Makka pour ñu ray Khubayb neena bima ñëwé ba taxaw neena amon na chance jakarlo Khubayb gis na nu takké ay loxom sheneke sheni itam ay tankam neena mu taxaw taxaway bu triste neena jigenu yefer ya ngay taccu ak xalé ya ak sen waxambaane ya neena ñu ngi bama Khubayb pour yobbu ko ci barab biñ ko wara rayé pour mëna fayon tok Muhammad pour itam naqral ko lutax ndax ñoom yéféri mënu ñoo faté défét bañu am ci bazar ak ñañu faré néna biñu ñëwé ba ci barab bi man Sa'id taxawna néna ak sama gudday ndax ku ñolon la kèn taxawul sama kanam li ma leen di netti li ma ko gis ak sama bëtt néna xoway bu dé ñu ko bama jëmé ko ci dénk bi ñu ko wara pendré néna wayi dégg na batam bu dëgër ba té sax fess del ak ngëm néna ci biir yoxu jigéen ñi ak xalé yi néna afolé wul bëli ciowli di bari bari néna dégg na batam ba mu ngay wax naan in shi'tum an tatrukuni arka'u rak'atayn qabla masra'i fa fa'alu mune su ngeen bu len nexé yeen yéfer yi bu len nexé ngeen may ma julli ñaari rakka lu jitu ngeen may ray Sa'id neena ma deg wax bobu mu wax ko neena ñu may ko mo taxaw kabar pour julli ñaari rakka neena ma ko gis muy julli neena mu ngi jublu khibla julli ñaari rakka neena yemuna ci julli gu rafet gu yeme go xamne kiko don def leer na mané jëm je fi nek rek waye xel ma ak xol ba amna ci benen monde bu mu nek ndax tewlu ga ak te karal ga ak ragal yalla gi nga xamne mo nek ci mom neena gannaaw ba mu julle ba selmal gis na ko wal ba ci ku ne jakarlo kilifa yi makka te moy yefer ya dal di len wax ni wallahi
لولا أن تظنوا أني أطلت الصلاة جذعا من الموت لاستكثرت من الصلاة. منيلين يين يفير يبني جينا تي سما بروم ني سوغن جورتو وون ني سوغن جورت بوغن نياول وون جورتو تي مان ني داما راغال كون دانا في جولي ركا يو باري ناخ نيه خا يو جولي اك ييك دو موي ييك يالا تي خولم نينا فوفو واخناك بروم مام خبيب نينا وينفا ويو nga xamne neena ku deg waya te yalla baxila ak ngeum da nga xamni ki nitu yalla pire la bu kenn dul werante neena mu ngay jabutu di talif di jakarlok borom melni yalla lay waxal di wax nan walaytaka tahlu wal hayatu mariratun وليتك ترضى والأنام غضاب وليت بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صفى منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب خبيب مغي واخك يالا نانكو يو سما بروم aka nekhon nga nekh ci man te bobu bi mu koy wax yalla nga nekh lol ci mom muneko yalla ya ma dakal lepp muneko lu dundu bi nakhari nakhari lu mu wex wex fiik ma nga yek ne sa jam la dundu bi nekh na ci man donte dañuy dag samay cieur ben par ben fiik ma nga yek ne merewuloma reconnaître nga ne sa jam la dund bi neex na ci man muneko walaytaka tarda wal anam ghidab muneko akor neexone yow yalla muy yek ne rek geureum nga ma muneko kon buma nit ñi mere itam sama yon neeku ci te bobu yefer yaangi taxaw yore xej yore jasi timale ko ay chaîne pour bëgg ko ray mune yalla soma geureme rek baxna bu nit ñi mere sama yonne ko ci mune ko walayta bayni wa baynaka amirun wa bayni wa baynal alamin kharab mune ko aka neexon yow yalla sama digeunte ak yow boom gi ñu faccale boom gi ñu takale mune ko aka neexon boom gogu degeur ba baña rap muneko boom gogu te modis tiofel gi ma am ci yow ak beug gi ma la beug su fekke dara manki wu ci kon sama digeunte ak nit ñi sama boomu tiofel bu dagge ci ñom bañu bañ ma itam sama yoneeku ci man yow la beug lolu la xubay bu wax ak borom neena man sa'id gisna ne wa makka yefer yu bon ya neena ñu ngay mettital xubayb gannaaw ba mu julle ba wax ak boromam ba pare neena ñu ngay dag yaram wa ben par ben neena buñu dagge loxo mu metti lol ñu ne ko weddil muhammad mu ne mukk ñu ne ko weddil yalla mu ne mukk منيكو أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت ناجين منيكو ناخ دنگ بغ صاخ تي صوب يونتي بي صلى الله عليه وسلم تي كاغي صوب موغي تي كرم دي نان اتاي ياو ني نان لا راي خنا كون ياو دوند يونتي بي مولا گنال سبكان مني والله ما أحب أن أكون آمنا وادعا في أهلي وولدي وأن محمدا يوخذ بشوكة mune ginna ci yalla ne duma bëgg mukk am sécurité ak taranga ko peex ci sama biiri jabar ak samay soxna te may yek ne yonent bi deug jam nako neena fofu nak le jigen ñi taccio yuuxu neena daadi wax ne
uqtuluhu uqtuluhu raylen ko ki mo bon ki mo ñak fayda waye fek na bobu mom xobey bu lamu yek ci xolam mom rek moko xam te modi yalla yi kesse neena man sa'id ibn amir al jumahi neena gisna xobey bu mu ngay yekati betam ba jeme ko ci ko asaman si neena bobu ñu ko tak ci denk bi ñu ko wara raye neena man ko deg mu ngay jabatu ay baat di wax naan allahumma ahsihim adadan waqtuluhum badadan wala tughadir minhum ahada neena baat bobu la mujjé wax ruham daldi yek mu faatu mune yalla alak len ray len kenn par kenn bul bayyi ci ñom kenn neena lolu moy baat bi mu mujjé wax neena nak lima tak mën ko xam ci jam jami fitta ki jaasi ci koom neena mënuma ko bind mënuma ko lim gannaaw ba mu dee fekk neen ko fa di ko jam di ko doori xeec di ko doori jaasi ngir rek fayu ñañu leen royaloon ci badar mu ne aadat quraysh ila makka wa nasiyat fi zahmati al-ahdaasi al-jisam khubayban wa masra'ahu لكن الفتى اليافع سعيد بن عامر الجماحي لم يغب خبيب عن خاطره لحظة كان يراه في حلمه إذا نام ويراه بخياله وهو مستيقظ ويمثل أمامه وهو يصلي ركعتين الهادئتين المطمئنتين أمام خشبة الصلب ويسمع رنين صوته في أذنيه وهو يدعو على قريش فيخشى أن تصعقه صاعقة أن تخر عليه صخرة من السماء سعيد نينا جيناو بينو راي خبيب وا قريش دلونا نو مكة نينا فاتنا نو سخ لو نياو لي نيو ديف جامو يالا بي دي خبيب موني وانت من سعيد بن عامر الجمحي نينا ايماجو xubay bi masul dañ ci sama xel neena fuma mënti toll sa suné neena da fay melni dama koy jénér diko gis ci sama kanam suma dé nelaw itam diko gënt neena li ma gënona jaaxal ci mom modi né ñaari rakam yoyu mu def neena ñaari rakka yu yéme la neena ndax fuma tok neena ma ngi gis namu doon tabare alquran jamu doon jang alquran nam ju neex ja rukom yu jek ya toga yu sujootam ba namu doon taya neena lol dal dañul ci sama xel dañul itam image bi di and ak man ci jamono yi nelaw ak jamono yewute

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدين وكدبلو كري دن عبن يسانتي اللي جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أينيوم كصحابا delu senen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharit fi ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed son mani te dañu fasiyene continuer rek yiñ ko don defé ci waxtan ci dundu yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ak ngandale melni gannaaw bu mu gaddaaye ñew ci dekk bi ñi wax al madinatul munawwara ila yalla faratalé ya pitam di lu am solo ci diini ndax julli modi kenu diini te julli bala wër su ñap ñew kon nak jaaduna ñu gëstu jàngaleem yoonentu bi sallallahu alayhi wasallam ci loolu ñuy tuddé njàpp mu mel ni borom xam-xam yi d'accord nañu ci ne ñu ngi faratalé njàpp ci madinatul munawwara gannaaw gaddaay gi ndax aya bi ñuy wax ne mo faratal njap te moy li yalla di wax ne yeen julit ni ida qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wanti am nañu wax aussi ne julli mu ngi wacce makka te yeenenti musul julli gu andut ak njap kon mo melni kon ñap li nga xamni juliti daan ñen ko def lu jitu yalla diko faratal yene ñap lolu am nañu wax ni ñap lolu ñap sunna la won am ñu ne dedet faratal won waye ken jotu ko wonu tuddi ci alquran yalla moko tuddi ci alquran pour seddiliko mu melni ñap bari na ay njariñ lol wanti njariñam dana gëna fédliko dana gëna fédliko ci kamtala yu sellal ga te dañ ne bokku na ci sellal ñap nga soccu bala nga jam borom xam xam yi wérante nañu ci soccu am nañu wax ni السواك من سنة الوضوء والصلاة أم يني من سنة الدين معنى ني دانيو ني نجاب مانام دانيو سوتشي سنة نجاب لا اك جولي ني ني دي سنة دين لا رك يعني كيف كو ام دين دال سنة لا تي ياو غادي غاي سوتش mo xam da nga jog dem ci julli wala jogulo dem ci julli mo xam da nga jog dem ci njab wala jogulo dem ci njab soccu dal ne ni sunna la
ñu jëm ci abi hurayrata radiyallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena at-taharatu arba' qassu ash-sharib wa halqu al-'ana wa taqlimu al-adhafir wa siwak mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena laap yi ñent lañu neena modi duuf say moustache te moy wañiko bu sekké waaw julit da wara jek jekal moustacham ba mu jek waaw ndax lolu neena ci laap la bok neena itam ak wat sa nok lolu itam ci laap la bok ak len li say wé waaw ñu nit warul bayyi wéyam di gudd war di wéy len li say wé surtout ci bis bi nga xamanteni mo gën ci bis di yowmul jumaa wax ne ne e duuf ci say moustache wat ci sa nox lel ci say wé sopp nañ ko ci wa bax na ci bis yépp waaye nag ngeneen ji mu ngi gën a feddliko ci bisu ajuma nee itam bokk na ci yi laabal socc kon jullit war nañ nemmeeku bu baax ñeent yi mooy jekk-jekkal say moustache fexe ba di ko duuf di ko wàññi ba mu yem ak wat sa naq ak lelli say we ak socc ñu jële ci Ubay ibn Ka'b mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi wax ne ñeent ngi nii ci sunna yonent yi ma jiitu la ma bokk ñeent yooyu nee na moo di xaraf waaw nee na xaraf sunna la boo xam ne maa ngi ko doon ne ci yonent yi fi jiitu yonent yi fi jiitu yëpp daan nañu xaraf daan nañ ko diggal itam ñu leen gëm nee nañ itam ak socc ak parfum ak sëy yene ñeent yi sunna la ci yonent yi ko jiitu woon xaraf socc parfum sëy waaw kon nag su fekkente ni xarafuloo bàyyi nga sunna bu am solo bu fekkee da nga sàgg ni say bañ muy tilim doo ko socc bàyyi nga sunna bu am solo ah bu fekkee itam fuñ la fekk sàggan nga ba doo wut xet bu neex di ko tuur ci sa yaram ndax yaramu nit bu tilimee soppeeku parfum xet bu neex la te wax nanu ne xet bu naqari day gàttal fan xet bu neex kon day guddal fan ñu ne itam sëy dana yokku wërsëg wante itam dana tax nga fegu ci sa wàllu diine ndekete itam sunna la woon boo xam ne yonent yi fonkoon nanu ko lool kon jigéen ñi ñu ci amagul boromi kër nanu xam ne manqué nanu sunna bu am solo góor ñi itam noonu solo na moom Bukhari ñu jëli ci Abi Mughira al Asbahi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fonkoon na socc ba daan na sax fekk ay tukkikat mu jox leen yóbbal yóbbalu socc waaw yóbbalu socc mu ne ndax moom mës na bokk ci benn délégation bu nga xam ne yonent bi moo leen doon yebal nee na keroog jël na socc yu bari jox leen socc yooyu nag araak leen koy tuddee socc yooyu la leen joxoon pour ñu koy soccoo ci yoon wi ne leen istaaku bi haada kon socc am na solo jëli niñ ci Abu Naim mu jëli ci Jabir radiyallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu fekkee kenn ci yéen namm naa jub pour naafile guddi gi nee na na socc mu ne ndax bu soccoo bu taxawee di julli dana am malaaka mu yàlla di yebal mu jóge ci malaul a'la ñëw ba tiim ko fekk ko fi muy jullee mu jël gémmiñam gu tedd ga moom malaaka moom dëpp ko ci gémmiñu aji julli jooju te lu jiitu muy julli lu jiitu muy jàpp sax ci julli ga fekkoon na mu socc
tubay tax malaka mi yalla yebal ko mu joge ci malaul a'la ñew jël gemiñam deppele ko gemiñu aji julli joju mu ne yow mi julli kon neena kaddu bo wax neena da fay dugg directement ci gemiñu malaka bob kon nga xamne lo wax rek yalla dañu ko nangu ndax jëm ju sel joju mu yebal melni kon kepp ku djub na mana fi le goudi bala nga japp na nga soccu ba nopi awza'i borom xam xam bu mag la wax na ni neena soccu dal charte la ci japp nit ki bala japp warna soccu neena mu ngi gëna fadeli ko mom soccu su fekke djub nga sax pour bëgg julli wala nga djub dem ci japp neena wala nga bëgg jang alquran wala bu fekke da nga yewu ci guddi gi pour fasiyene dundal guddi gi mo xam da ngay zikkar wala da ngay jang alquran wala da ngay julli ñu ci bëgg modi bo joggé nga sax ñu ni so demé ci imam shafi'i radiyallahu anhu neena soccu sunna la ci kep ku nam jog di nafila neena sunna la ci kep ku jog nam japp neenu sunna la ci kep ko xamne yek nga ne sa gemiñ soppeku na xet bu neex nekatu ci neenu sunna la nga jël soccu soccu sa gemiñ ba mu sa war soccu bobu dang ci am tiyaba ndax dundul nga sunna neenu serigne bi ni wax qusayri jele na ci abi darda radiyallahu anhu mu ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena neena alaykum bisiwak fa inna fi siwak arba'an وعشرين خصمة نينا يننتي صلى الله عليه وسلم نينا مانلين دي دينك مانلين دي دينك نين سخو سوچو نينا لخ سوچو نيارفو كي نيني لك نين تنجيكي نينا بيكي درنك موديني نغرمو ليال لك بانغا چاي ام نينا بودي سوچو يالا دفعي بكيو نينا يتم سوفيك كي دنغا سوچو بانو بي جاب neena japp la bo ci julle neena julli ga danen la ci yokal juroom ñaar fukki ngeenel ak juroom ñaar taw 77 ngeenel danen ko yokku ci salaire bi nga don am ci julli ki waaw kon japp da fay soccu julli da fay yokku sa tiyabay julli mo xam fekkon na nga yor japp wala yoruloko mo xam fekkon na yorulo japp wante dal soccu nga soga japp wala nga soccu galax ni ko soga julli neena al imam nasa'i neena dal aji wor ji dañu wax ne xetu gemiñum aji wor ji dañ ne xetu gemiñum mo gëna neex ci yalla xetu misk mu ne wanti li yalla di bëgg xetu gennuñu ko wor li muy bëgg xet ga ba mu dakkal ko misk neena soppu nañu gannaaw zawal neena yow mi wor nga soccu ci ñu lu sax mu ne ndax yonent bi mo wax ni suma bañul won sonal len sonal sama xet mu ne kon dana len digal ñuy soccu ci julli gu ne mo xam julli farata la wala julli nafila la mu ne kon gëne lu soccu buñ ko xagn aji wor ci mom non la gisee mom imam nasa'i ñu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam neena jangaleem jeriñu kessel kon buñu ko degge neena lolou dana yok suñu tiyaba dana tax itam ëlëk yowmal xiyam suñu poids ba nga xamanteni blanche ba nga xamanteni moy pesé suñu jëf yu bax dana gis ndax bari nañ luñuy sagane té mënon ci gagné lu bari yanabi sallallahu alayhi wasallam waxon na Anas ibn Malik xalé la won bu mu yor ci kërëm ne ko يو أنس إذا أتاك ملك الموت وأنت على الوضوء لم تفتك الشهادة فإنه شطر الإيمان ومفتاح الصلاة ومطهر البدن عن الآثام
muné ko yow anas su fekente ni malakul maut ñewna di jël sa roh fekkon la nga yor ñap muné batu sede ya te modi la ilaha illa allah bat bobu neena du jafeñ ci yow ko nga tuddu kep ko xamné dafa japp genn mo xam dafa accidenté luñ ci yalla mussel wala dafa febar febar bu nga xamanteni e dafa wara faato ci febar bobu yalla dogal nak mu taxo njap ba waxtu wi ko malaaka mi di jël sé fekkon ko mu yor njap néna pour mu tuddu baat bobu nga xamné kumu mujj ci salaami nga duggu aljana néna tuddu ba dafa yom yonentu bi moko wax anas ni ko ndax njap modi genn walu gëm yalla néna itam modi ciabi julli té néna itam moy label yaram wi ci bakkar yek ñawte fi kon lolu jarna julli bu ne di taxo ñap fu mu tollu ndax dañu wax ne nit ki mom digam waxtu mu wara faatu xamul fan la xamul kañ la kon nak bo taxo ñap mën nga am chance bu malaika mi di ñew fekk la ak ñap lolu lolu dana la may dolay nga mëna tuddu baat bobu di la ilaha illa allah لنا أخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسلم جن نجل شعب لا ابن عمر رضي الله عنهما من ينتبه صلى الله عليه وسلم نيوان ني كيبكو خمن جكنا نينا دال دي جاب يابلو مد ترفت غنا بمو جاب بنوك موخ أشهدو أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله نانا بوخي لولو يالا دانكو أوبيل بونتي أجاني جروم نياتي مو دوجو تي بونتو بوكو نيه بو جابي بنوبي لاني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله نانا نجاكو لو رافيت لا تي سيل ak kaddu bi nga wax neena mo lay jox daraje yi malaaka yi ubbil la juroom ñetti bunti aljana yi nga duggé ci buntu bu la xop ñu ni jëli nañ ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu wax ni képp ku japp ba nopi nga jang sar wi ñuy wax suratul qadr di inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر نين سوكو جانجي بن يون دنغا أم يولو جرم فكي أت تيابي جرم بن جرم فكي أت نين جرم فكي أت يو خمني فاتلو تي بن جلي تيتم beccëk ya guddiyé yépp da nga taxawon doon ko nafila tiyabo bu tol nonu len lay fay ci bu féké da nga japp ba nopi jang suratul qadr ben yoon motax ñu ni am nañu wax itam ne képp ku ko xam képp ku nga xam ne jang nako ñaari yoon néna yalla da nako jox yoolu sayyidna ibrahim ak yoonte yalla musa alayhi assalam ñu ne ku ko jang ñetti yoon yalla dana lo ubbil buntu aljana yi nenen amna kenen ko wax ni ku ko jang ben yon mom suratu inna anzalna gannaaw njab nena yalla dana la denga yalla dana la bolé ci siddiqin yi ci nga xamanteni amna no gratu siddiqiyya nenen soko jange ñent yon e da nga am gratu bok ci shuhada yi te moy martyri ñu ne bu fekke jang nga ko nak ay yon neena da nga am daraje yi elek bu la yalla der pan manam bu jam yi dekke ba genn ci sen bammel yalla daf lay bolé mbolom yonenti ci sen groupe ngay bok lepp ay ngeenel la yu nga xamne day woné rek yermande yalla ci jam yi neena wa akhraj muslim wa tirmidhi an umar radiyallahu anhu qala قال صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء
ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل أيها شاء. نينا مسلم الترمذي جنن نجلت عمر بن الخطاب رضي الله عنه mune kep ko nga xamne yonent bi neena kep ko xamne japp nga terafetal njappuma neena ba nga jappé ba nopi nga yek ci sa beut jëmi ko ci ko asaman daldi wax ne ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. Nena ku jang ñaan gi da den do ubil da nga am dara jey ñu ubil le ëlëk yomal xiyam joom ñet ci bunti asam aljana yi bu la ci neex dug ya dukhulu ay ayha sha melni ñaan gi li muy tekki mo di ne ma ngi sédine amul benn bo budul yalla mom dongu la amul kenn kuñ koy bokalel ci ma ngi sédine itam ne muhammad jaamam la yenentam la yalla ma ngi lay ñaan nga boole ma ci sa jaam yi nga nangul tu boole ma itam ci sa jaam yu laap yi jaam yi nga xamne taxona nu laap lolu moy ñaan gi nene itam nasa'i gennena an abi sa'id ibn sa'id al-khudri radiyallahu anhu mu jël ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam yenen tibbi ne kep ko xamne japp nga mi nga jappe ba nopi nga wax subhanaka allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نينا دنين دفل بن كاشي بو خامني نينا تامبون يو رك لاي نيك نينا يالا دنتكو تي سوف عرش نينا دو ياقو نينا بو ألك يوم القيامة يالا جبل لكو لوليتم سبحانك الله غراتل يانجي مودي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. مملني نجابل رفت أم نصلو دفع أم نياري خليل ستلنو شيئا ننتبه صلى الله عليه وسلم مدى حسن الحسين دنيو رمبو بينا مكمغ خمني xamna dafa nek mak mu saggan ndax dafa dem ba tabarakallah e di mak ba parete njappam rafetul dara hasan ak husayn rombuko muy jappate njappam rafetul ñu ne dal mak mi dal amna mak ñu reey ñu xamne sonu len li nga def baxul man ñu la door wala ñu xass la wala ñu yoxul mu ne kon nak nanu fexe ba jangal ko ci yu légi nak ñu compolo ñom ñaar pour jangal mak mi hasan ne ko damay japp suma jappé ñaawal japp li suko défé nga corriger ma né ma du nonu ni nga jappé du nonu daadi mané la kon nan la suko défé nga japp nak japp bu rafet comme niko sama mam diglé suko défé nak mak mi mën na ci jajjo ndax mak amna nokoy jangale dang koy jangal ci sutul hasan daldi jël japp njappulu taqsuuf te moko tay hasan ne ko dedet hasan ken du jappé non ni la sama mam diglé ne non la wara jappé daldi jël e satala ga daldi japp comme ni yonenti bi diglé ne non lañu wara jappé mune ko ni lañuy jappé mak ni di lan xol waye biñu jappé ba nopi mak ma di mak baax na len yeen xalé yi dé xamna né xalé yu am té gingenté yaru yeen dé yeen ñaar ñepp di mën ngeen japp xamna mën ngeen bëggona jangal rek ndax man dama mënul dara ci japp waye nak tay kontan na ci li ngeen def yalna yalla kontan ci yeen laaj leen ne len waaw yeen yene ñan ñu soko wax e ne ko ñun doom leen ci fatimatu yeenenti bi modi suñu maam mu ne waaw kay yeen kay ni ngeen mëna mel ci yar ak teggin mo melni kon njapp e nanu ko jang ndax dafa am ñu koy def
ñap nañu ko jang ndax dafa am ñu koy défé é am na ño xamné ba légui mënugo ñoo japp dañu bëgg ko dé japp nga jël ndap li bu fekkenté ni defu ubé ko manam li ngay jappé pot la wala bol nga téggé ko sa côté ndey jor ndax ci la tank bi digg na japp né su fekkenté ni nak ndap li defu ubu lo demi ni ki dafa nek gordu wala mu nek satala dañu bëgg nga téggé ko sa côté jamoñ su ko défé bëgg na nuy tëm bala nga japp nga wax bismillahir rahman nga wax bismillahir rahmanir rahim wala nga né bismillah su ko défé nga raxas sa loxo ñett yoon lu jitu nga koy duggal ci ndox mi ndax dañuy bañ climat ba changer ndox mi ci raxas bo bi itam sunna la so raxasé sa loxo ñett yoon nga daldi galax ndiku ñett yoon daldi sarax ndiku ñett yoon sarax ndiku ñett yoon modi nga def ndox ci sa tank ci sa loxo tek ko ci sa bakkan daldi koy xecc daldi noyi noyu gogu dugal ndox mi ci sa biir bakkan nga jël sa ñaari baram baramu ngagne kay bi ak sa baramu dey bi tek ko ci sa kaw bakkan daldi firu modi genné ndox mi bala ca nekkon ñep dañ nga def ko ñett yoon so paré nak kanam ge ci dess nga dawal fofu yene ni fasiyene nga japp ndax di yalla di tuddu farata yi japp yi mu ko commencé ci kanam nga dawal yene bi ci sa xol boko tuddé ci sa lam yi tam baxna nga daldi selmu ñett yoon yaatu wayu kanam mu ngi commencé ci fi kawar di baxo sax ba ci sa suufu sikin yaatu way ba gudday bi lool la budé yaatu way bi mu ngi commencé ci sa manam fi nga xamanteni fi la nopp yi nek ba ci benen nopp ba fofu le lolou modi yaatu wayu kanam su ko defé fofu fepp nak dang ko wara raxas bu fekke da nga lel waxuñu la nga dem ba ci sa digg bop di raxas fofu nañu xor rek fi nga xamanteni fi la kawar baxo sax donte da nga lel fi kawar baxo sax fofu rek la raxas bi di yam sono kay itam wax neen ne digeunte ñaari bën bënu bakkan yi waaw digeunte ñaari bën bënu bakkan yi wax neen ne redd bobu fa jaar ci kanam la bokk nga bañ ko fatte top top su fekkenti ni itam sa jeed dafa am ay ñuggi ñugg nga fexé ba top top ko ba nga xamanti ni ndox mi dañu dugg ci biir so ci noppé nga raxas sa loxo ba ci sa cioncho waaw nga top top ko nak ba cioncho bi toy nga xamna ño xamne dañu raxas sen loxo non rek waye loxo bi mu ngi yam ci cioncho bi ilal marafiq la yalla wax nga raxas ko ñetti yoon nga massage sa bop ben yoon waye dañ ne dem bi moy farata delu ci bi mom moy sunna kon nga yobbu ko delu ci wat ko massa bop am nañu nga xamne dañuy massa bop continuer massa walé nop bobu gënal ñu yaakhur ñap mi mais liñu gënal modi bo massaayé bop bi mu dem na delu ci su ko defé nga toyalat sa loxo soga massa sa nop kon bop bi ak massa bopam nop ni ak massa bopam amna ño xamne nak bop dañ ko massa ñett yoon ben massa bi rek doyna nop yi tam ben massa rek doyna su ko defé bo nopé nga dal di raxas sa tank nak soko dé raxas bu ndey jor bi yaangi commencé ca baramu sank lañ ba baram bu ndaw bi nga fexé itam ba sa baram nga koy duggal ci digënté barami tank yi ndax amana nga soti ndox mi te digënté barami du toy waaw li mag ñi di tuddé locc ci ñap modi nga fexé ba say baram di dugg ci digënté barami tank yi su ko défé nga raxas baramu sank lañ bi top ko nonu ba ca baramu dey ba raxas ba ci sa dojor dojor moy li yëkëtiku de nga ci sa commencement yel su ci joggé nga jël sa tanku chamoy nga commencé ci baramu dey bi raxas mu jëm ca baramu sank lañ ba kon
contre lu ndey jor bi ngay def ci tamoy bi su ko defé nga raxas ci do jor bi su ko defé nak nga dadi xol ci kaw dadi soga jang ñaan gi njap amna ay farata farata yi nak soko baye e mën na yaq sa njap farata yi bi ci njik modi yene yene modi intention bi ba nga joge jël sa telaga le don sa intention modi japp waye waxuñu nak nga jogon am intention japp am intention jangu far jangu la nga joom def ko njap ba pare sa xel dem ci ne yow kat da nga japp nga ne kon def na ko ak njap dedet yene bi def ci am solo ndax farata

0: deug yalla mu ngay dem jakka parce que dem jak ci jakka ji di fa julli lu difficile la waaw innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir yalla neena kay ki dundal jakka ci jang alquran ak julli neena nekul ludul ke gem yalla nek ci xolam kon ki gem yalla rek moy dundal jakka kon bo ful dundal jakka sa ngeum desna motax amna ben way bu gañu won ci jamono yi Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu neena nit ñepp dal di dem nak ci julle ga waye bañ ko tege ci buntu jakk ji diko julle gis na ne e niñu ko sangé amna lu yëngatu ci biir jangay li amna lu cey yëngatu niñu tekki jangay li di xol wante naka lañu tekki jangay li rek gis ben jaan bu nga xamanteni ñu ko laxas ci batu neew bi mu melni dañ ko ko kolal ci bat bi gis na ne itam jaan ji mu ngi seug ci yaramu neew bi di lek ci yap yu di nan ci deret ci neena nit yi daal di gaddu seen yett wut ci ko nar ko ray fofu nak la jaan ji waxe ak nit ñi ne len La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ma ngi sédine amul benn bur budul yalla te yonent te Muhammad yalla ko yonni lima taqtulunani lutax ngeen bëgg ma ray walaysa li dhanbun wala khata mune man defuma bakkar te toñuma kenn lutax ngeen bëgg ma ray ne len innallaha amarani an u'adhibahu ila yawmil qiyamah mune bayi len ma yalla ma digal neew bi makoy mbugal ci ni bakkaro ko yawmal khiyam keruk julit ñep jaxle nañu laaj ko ne ko waw ki yeen musiba la def ba tax yalla fayé ko mbugal bi mune ñetti musiba la def ñetti musiba la def ñetti bakara tax yalla fayé ko mbugal bi mune ko jaan ji ne len bi ci ñeek modi kana iza sami'a al adhana la yaji'u al jama'a da dañ def fum dejje noddu du dem ci jakk ju julli ci mbolom waw kon ku sagane won julli mbolo la moy benen bi ci def itam dawul du genné azaka ci alalam dawul genné azaka ci alalam benen bi ci def itam dawul deglu borom xam xam yi buñuy warate waaw du deglu borom xam xam yi buñuy warate xam nga am na ño xamne ñe buñuy fekk nit ñi difa wax lu baax sax dañen fexé ba yaq ko def fa wax duggal fa waxu ci xam amna ño xamne buñu doxé ba gis barab buñuy warate dañuy teggi amna ño xamne radio yañuy deglo ci seen biir kër duñ fatal mukk radio buy wax ci walu diiné ak ay warate mu nekkon nak nit ki bu démé ba nga xamanteni ag na fi du deglu borom xam xam yi du joxé azak benen bi ci itam du julli ci mbolo néna bu boba nak xétu mbugal bi la ko yalla di fayé mo xamni ñi gis neen ko wala gisunu ko lolu la jaan ji wax nit ñi ñu daal di koy bayyi amna ben way bu nga xamanteni jeune la dafa ñew fekk yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu tok muy joy yu metti yenenbi ne ko waw lan mo tax ngay joy mu ne ko sama bayyi dafa dé te amul luñ ko sangé te amul itam ñuko sang yenenbi daal di yabal Abu Bakr ak Sayyidna Umar ne len dem len ngeen sang ko defar ko neena biñu ñëwé nak ba tim neew bi gis neen kanam gi daal melni kanamum baam xox bu ñuul neena ñoom itam ñu jaaxlé daal di delu ci waat ci yenente bi ne ko neew bam ñu yebalon de bañu démé nañu ko melokaan liñ ko fekké jigina dayo ndax daal daal dafa niru daal baam xox bu ñuul liñu gis daal du nit yenente bi ne kon nan la ñu dem neen dem ci janaza ñoom ñepp ñu and ñew ci neew bi bi ñëwé yonent bi fekk ko ci melokanu mbam xox bobu yonent bi daal di ñaan boromam yalla dello ci wat ko ci melokanu nitam degg naka lako yonent bi julle bañu yobbu ko pour duggal ko ci bammel bi melokanu mbam xox mi daal di dello ci wat fofu nak yonent bi kanamam kristina mo gestu doomu waji teud ne ko waw sa bay bi ay amal kan ya'mal sa bay bi lum dan def fi ci aduna dom gi ne ko sama bay de musuma ko gis mu sepp jeum ci souf mom dal dawul julli yent bi ne ah lolou kay lay meuna don dadi fofu la yent bi gesto sahaba yi ne len ya ashabi unzuru hal man taraka as-salah يبعثه الله يوم القيامة مثل الخنزير الأسود نعوذ بالله ينتي بدادي واخ صحابي نلن خول لن ملوكان واجي مان عندي يغل ني كيب كو خامتيني ساغنا ن جولي كيب كو خامتيني باينا جولي دي جولي كوكو ألك يالا دناكو ديكال سي ملوكانو مبام خوف بو نيول دو ام دارا سي لير kon mbokk yi ñu xamne julli nek na lu am solo lo xamanteni yalla fonk nako yenenbi sallallahu alayhi wasallam itam fonk nako sharia bi fonk nako kon itam war nañ ko fonk ndax su njariñ rek mo ci nek ñu ni itam amna ay façon nafile yu nga xamanteni bëgg nañ leen ko jox ñu tuddé ko rawabitu salawatul khams julli juroom yi ben bu ci nek rek amna xétu nafile ñu bëgg nga nafilé ko ci bo julé ba nopi ñu ni bu dé julli fajar la bokuy manam julli fajar bëgg nañu manam julli suba bala nga julli suba nga def sa ñaari raka yoy itam nafilé buñu bëgg la ndax yiwu bëré nga ci bëgg nañu itam ci ñaari raka yoy nga tari ci fatiha ci raka bu ñëk bi ak qul ya kafirun ñaari raka bi nga tali ci fatiha ak qul wallahu ahad lolu hadith dik na ci leral ko ñun itam sude ci budé julli tisbar ñune bëgg nañu nga nafilé ci juroom ben raka ñenti raka ngay def bala nga julli tisbar so julli tisbar ba paré nga dolli nga nafile itam ñaari raka kon ñenti raka lu jitu ngay julli tisbar ak ñaari raka bo julle tisbar ba noppi ñu wax neene dal julli tisbar yenenbi sallallahu alayhi wasallam digle na ci wax deug yalla ñu def ci nafile bobu ndax yiw bu reuy daf ci nek waaw bo julle tisbar ba noppi nga def ñaari raka waye lu ko jitu la jitu itam ngay julli tisbar nga def ñenti raka yenenbi sallallahu alayhi wasallam digle nako li taxmet mo digle ko hadith dik na ci ndax jeleneen ci maqtul muni annahu qala sallallahu alayhi wasallam man salla arba'a raka'atin qabla adh-dhuhr yaqra'u fi kulli raka'atin bi ummi al-qur'an wa ayati al-kursi وكل الله به 30 ملكا يحفظونه ينتبي صلى الله عليه وسلم نينا كيب كو خامتيني نينا جولينا لو جيتو مو جولي تسبار نينت راكا بو تي نيك مو جانغ تي فاتحه اك ايه الكرسي نينا يالا دناكو جوخ ني فانويري ملائكه يو خامتيني نيوكاي غاردي ديكا وات ني جلنن تي حاكم ابن عدي مجلتي ام حبيبه ميغا خامتيني سخنا لا وون تي نبي صلى الله عليه وسلم مو واخني نبي صلى الله عليه وسلم واخني من حافظ على اربع ركعات قبل صلاه الظهر واربع بعدها حرمه الله على النار نبي صلى الله عليه وسلم نينا كيب كو خامتيني سامونتنا اك نينتي ركعه yimu wara julli lu jitu tisbar deng amna itam ñu wax ne bu la nexé nga def ñenti raka bala ngay julli tisbar defat itam ñenti raka ginnaw tisbar waye hadith bi motax ñu wax ko neneen kepp ko xamanteni def nga ko lolu ñenti raka lu jitu ngay julli tisbar ak yenen ñenti raka gannaaw ba nga julle tisbar yalla dana aramal sa yaram safara ñi ne bu day julli takusan ñi ne bëgg nañu bala nga julli takusan nga nafile ñenti raka an abi darda man salla arba'a raka'at qabla al-'asr yaqra'u fi kulli raka'atin minha bi fatihati al-kitab wa surati al-'asr wa fi riwaya muawiya ibn abi sufyan man wadaba 'ala arba'i raka'atin qabla al-'asr yaqra'u fi al-ula bi fatihati al-kitab wa idha zulzila وفي الثانية بفاتحة الكتاب والعاديات
1: وفي الثالثة بفاتحة الكتاب والقارعة وفي الرابعة بفاتحة الكتاب والتكاثر حرم لحمه على النار
0: جننتي أبي درداء موخني كيب كو خامتيني جولي لا نينتي راكا لو نيك موي جولي تاكوسان راكا بو نيك مو جانغ تي فاتحة الكتاب اك والعصر ان الانسان لفي خسر نينا دا نانيو ارامل سيرام سفر واي بنين رواية نيونا معاوية ابن ابي سفيان نتليكو واخني كيب كو خامتيني جولينا لو جيتو موي جولي تاكوسان ñiñti raka raka bu ñëk ba mu jang ci fatiha ak iza zulzila raka ñaarel ba mu jang ci fatiha ak wal adiyat raka ñettel ba mu jang ci fatiha ak al qari'a raka ñentel ba mu jang ci fatiha ak al hakumut takathur neena yalla dana aramal sa yaram safara
1: neen bu fekkenti ni julli timis la ñi julli timis ñaari raka len ci bëgg nga nafilako bo julli timis ba pare ñaari raka ñu ndax jëli nañ ci sayyidatuna aisha muné qala sallallahu alayhi wa sallam ni'ma suratani yuqra'u bihima fi rak'atayn qabla al-fajr wa ba'da al-maghrib qul ya ayyuha al-kafirun wa qul huwa allahu ahad
0: ñu nekkel nañ ci sayyidatuna aisha muné yenenbi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni ñaari sar yi de bax nañu lool ñu jangaleen ci ñaari rakka fajar yi ak ñaari rakka gannaaw timis kon nga gis ni ñaari rakka fajar yi bëgg neen nga jang ci rakka bu ñëk ba qul yal kafirun ba ca top qul wallahu ahad wante itam niñ ko bëgge fofu ci ñaari rakka fajar yi non len ko beugé itam ci ñaari rakka timis bo julé timis ba paré bëgg nañ nga julli ñaari rakka ya nga jang ci premier rakka fatiha ak qul ya ayyuhal kafirun ba ca dess itam nga jang ci fatiha ak qul wallahu ahad
1: ñu su fekkenteni nak julli geela bu de ne julli geela mom itam wax nañu ne bëgg neen nga nafilé ci juroom ñetti raka julli ke bëgg neen nga nafilé ci juroom ñetti raka waaw su ko defé nak da ngay nafilé ñenti raka lu ko jitu nafilé itam ñenti raka ci gannaawam ñu ne an ibn umar radiyallahu anhuma annahu qala man salla ba'da al-isha'i al-akhirah أربع ركعات أعطاه الله تعالى ثواب من أحيا ليلة القدر
0: يعني جلن شي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من ينتي في صلى الله عليه وسلم وخنا نكيب كو خمنتني بنغ جولي جي با بار نانا نافل نغ نينت ركع نانا نينت ركع يوي بوكو نافلا ملنني دوندل نغ guddi laylatul qadr bañu fayla yol bu tol non kon melni nafila ginaaw julike tolo nak yiw ba nit ki di am ci dundal guddi laylatul qadr kon mu melni dal bari pexé xam fa ngay jaar yalla ba am ngeureumam moko gën waaw bari pexé xam fa ngay jaar yalla ba am ngeureumam mom moko gën mu melni kon nafile yi ñu fi tuddu ay nafile la yo xamanteni nit ki bu fekke respecté nako def ko ni nga xamanteni non la ko yenenbi diglé dana ci am yool yu reuy wax na ni itam gannaaw zawal nit ki julli ci baxna trop ndax wax na ni gannaaw zawal modi bala ñu julli ci sbar waaw ay côté inner yoy rek nga nafilé ci amna solo ndax wax na ni heure bobu lepp lu yalla bind mu ngi sabbal yalla té heure bobu ci lañuy ubbi bunti asamani yalla xol jami ak beutu yermandem motax ñu ni digg beccëk mo tollok digg guddi ñu ni digg beccëk ci lañuy ubbi buntu asamani yalla xol jami ak beutu yermandem ñu ne nak digg guddi
1: ci la yalla di wacc ba ci asamanu aduna bi wax jaam wi ne len ñaan len ma ma may len su gen ñaané rek ma nanguko kon mbokk yi mu melni ngeenel yu reey gi ni ci biir julli ñu reere ko war nañu xamne nak julli moy kenu diine ku ko mabbal mabbal nga sa diine ku ko fonk fonk nga sa diine ñongal nga itam sa diine tabarakallah mbokk yi lolu mo doon waxtan wi len andi lon sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw doon len ko defal ak sen mbokk papja ak professeur Houssainou Cissé ñu ngi nak ñi nga xamanteni bind neen émission bi ke ci jitu
2: Yeah.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده المؤمنين والمؤمنات وجعلها عمادا لهذا الدين القويم وجعل أصولها الأعمال الصالحات. فرض علينا ربنا سبحانه وتعالى 5 صلوات ب5 أوقات، ليس لنا عذر في تأخيرها عن الميقات، فمن حافظ عليها بإتمام ركوعها وسجودها والقراءات كانت لذنوبه الصغائر كفارات. أحمده سبحانه وتعالى وأسأل المزيد من فضله في جميع الأوقات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من المهلكات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد السادات. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي مكي دغلو كدي غناو با نيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيو نيام اكي صحابام دلو سي نين سي كارتون يالا اك ماخام سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط شيخ احمد التجاني نداو دي لن كو دافال اندك سين خريط محمد نيكولا تيا مملني gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyidina muhammad ñu ngi nuyu tabarakallah professeur sall di contane ci tafsir bi muy def tabarakallah diko ci ñaanal yalla yalla nako ci yalla jappalé te degeural ko ñuy sant yalla mi nga xamné mo faratal julli ci jaamam yi mu def ko itam mu dikkenu diiné def ko itam mu di ciosanu jëf yu yew yi yalla faratal ko ci ñun ci juroomi waxtu te ku amul ngant waruloo ko yeexe te itam képp ko xamanteni sàmmonte na ak matal jul yooyu cëru ko yaag sujjoot yaag njàng ma loolu dafay far ay bàkkaaram yu ndaw. Kon tay mbokk yi ñu bëgg continuer waxtaan wi ñu doroon ci aljuma ji ñu génn, wante itam bëgg nañ ci itam waxtaan ci wàllu bàyyi julli musiba bi ci nekk ak li muy jur ci ay musiba ak ay tabarakallah mu melni yow doomu adama bi yaangi sonal sa bopp ci aduna te aduna di keuru tiis ak naqar ak febar yaangi sank aku yalla mujj nga amatuloo xel amatuloo benn dégg-dégg lépp lu yàlla xaramal sa bakkan tax na nga daganal ko di ko layal ci penc mu ne loolu tax lépp luy lu bon yaa ngi koy def amatuloo kers sax ci sa borom ndax yow doomu aadama bi limaale nga sa bopp ci ñi ragal yàlla léeg-léeg ba seen bët di taa ñuy jooy ngir fàttaliku seen borom ak bàyyi kuñ ko bàyyi xel ci ne moo leen bind te dana ragle seeni jëf ndax mettit lu nga li nga jot a def ci bakkaar wala mettit lu woo ko yow doomu aadama bi yaa ngi sàggan toppaaduna te xamuloo ne
rab kat bi rab na sa perkal ba nopi te yeguloko ya ngi mbimet at yu bari te ndeke perkal biñ la wara lemasi gannaaw bañu la sangé ba nopi perkal ba usine ba ko warona rab nako ba nopi yobbu nañ ko ci boutique ba bis bi leg mu ñew say mbokk dem ci boutique ba jënd perkal bobu pour ñu sangé lako waye nak mbam bi aduna tax nak nga faté lolu wala bok yang koy faté fatelu yow doomu adama bi yaay kan ndax yaay ki nga xamné fatiliko yalla bayiko xel taxna sa yaram tegeetu te detul ci kaw lal ngir julli raka yu bari ci gudi ngir man di fatiliko sa borom ak itam di yok sey tiyaba diko denk sa bammel ndax moy keuru deug ga yow doomu adama bi wala bok bu lendeum gi ñewé ñi saggan ñepp di nelaw ndax da ngay nelaw kom ñepp wala da ngay jog japp ba sel lal sa sajada fatiliku sa borom di julli pour sa yewu ëlëk gëna bari ban nga ci ndax yaay ko saggan ki wala yaay ko farlu ki wona sa toskere yow miskin wi yangi xemem rek dess ci aduna te sa katanu ndaw jeexna aduna mabnako gudeek beccak mabnanu sa katanu ndaw ba amatu lo dara ci katun sa dom ji nga mënun dan ko duma sax bu amatu lu muy set mo lay duma tay waye tay yangi sagan rek gudeek beccak awante nanu la innal jadidain idha mastawlaya ala jadidin adnayahu lil bila kon nak yow doom adama bi yaangi nur ci ko rek fi la fek yaangi fote yeguloko aljuma ju jot da nga deg warate ben ci jakka yi ci juma yi wala bok ci radio yi wala bok ci eutu conférence yi waye yaangi tax ba nangou wolo deg deg gogou boko degul tay euleuk bis dana ñew nga deggu ko neex mu deggul neex nga deggu ko na xare nga deggu ko bis dana ñew ñu jox la téré degg ba nga téy ko ci sa loxo jangal ko sa bop force te bu boba da nga nangou degg ga ndax pexé jeexna lu nga ci nangou lo wax degg do ko wax ci sa biir kër jangalo ko sa njabot xamalo len ko ay tiaxan rek jambu reng ci yaru l'islam bi nga warona sonni ci sa bir keur ba sa njabot yaru am yaru dine tay sa yonne ko ci yaangi yitte waduna teñ ci politique yi yaang fay taxaw di wax sa soxla ba sa deun di rir di ciowal aduna rek ciowalolo yalla dara yaangi muma bu l'islam soxla waye bu aduna soxla nga melni tabarakallah baxuñ buy joy wala piccum segal muy ciow rek tuubal jëm ci yalla tuub gu wër te sel ndax ka dundu bi mang la bis bu ne mbuss la mu jëmi al-akhirah lo ca def rek mom nga cey fek kon defal ci mbussum bis fan yi seeni mbuss def ci tiyaba bo meuna jariño moytu ci def bakar bo xamne moy nek sa musibum ëlëk mënul ñak ëlëk nga taxaw ci sa kanamu borom yalla ma nga xamne daru umpu ko ndax inna rabbaka labil mirsad yalla mu ngi fuglu lepp dara reeru ko borom bobu dana la reglé ci lu neew ak ci lu bari bepp jëf bo musana jëf mu dal ni pep wala mu tol ni deureum yalla dana ko régler ak yow régler bo xamne dula ca dolil dara dula ca wañil dara su boba nak ñaara fi nek mu régler la sa jëf ju baax upp sa jëf ju bon aljana di sa kër wala mu régler la sa jëf ju bon upp sa jëf ju baax safara di sa kër wal iyaadu billah yal nañu ci yalla musal kon nak yow aji moy ci
yow mi fetterlu te dejjerlu di def lu bon rek ne sama yoon bise gi ñew danañu talal sirat mu di bu sew di yoon wo xamne fokk nga jaar ci te mu ngi rombu safaraw jahannam sa bakkar yoy nak dana la diisal ci buum gogou ba da nga tabbi safara te bo fa tabbe jeexna doto fa gennati bu mukk mu melni bise gi ñew itam yalla dana tek blanche ba pour ñu pési ci jëf yu bax yak yu bon yi way way gor gor lul ba sa jëf yu bax ëpp say jëf yu bon ndax bu yalla tege blanche bi sa xel mëna dal kon nak yow doomu adama bi na nga fateliku bise gi ñew dana am malaaka mu wote wax ci kaw ne yeen ñoñ taxé bég leen muñ leen ndax kër gi leen yalla na ra dëkkal tay mu di aljana kër dàqu ko te benn kër ñeme wut a tiitaru ci kanamam ndax moo dàq kër yépp moo leen gën a neex moo leen ëpp jàmm malaaka moomu dana wootewaat ne yeen way texe ñi yéen yéeféer yi yéen ñi fàtte woon yàlla ca dundu àdduna sax leen ci jooy jooy gu dul dañ ba mukk sax leen ci rëccu ndax yéen a sàgga noon démb tey de da ngeen dugg kër goo xam ne ngeen kër gënu koo bon ndax këru gàcce la ak toroxte yal nañ ci yàlla musal moom la ñu wax ne yu'raful mujrimuna bi simahum fa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam gis la boo xam ne malaaka yi na ngay xàmmee yéefiir yeeg jullit ñi mooy toroxal bi ñuy toroxal yéefiir yi di leen poñe di leen kajj di leen bule di boole seen kawar yeeg seen njañ yi yanu leen ërtël leen dugal leen safara ànd ki mbeja ki tabarkàlla xas jullit ñi nag yàlla daf leen di solal yëre yi taranga malaaka yu sell ànd ak ñoom escorté leen mel ni buur bu ñuy escorté ci seen col gu jekk ci seen kanam yu bél taarifu fi wujuhihim nadrata naim yàlla nee na waa àjjana soo ne leen jàkk rek xam ne ñii ñu féex lanu ci seen kanam nga koy njëkk a xame moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis ne yow jaam bi wacbudillaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak waxsib nafsaka maa almawta wattaqi dawat moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis ne yow jaam bi wacbudillaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak waxsib nafsaka maa almawta wattaqi dawat almadlum fa innaha mustajaaba yonente bi nee na jaamul yàlla yow jaam bi jaamu gu nga xam ne soo ko dee def da ngay mel ni yaa ngi jàkkaarloog sa borom di ko gis ci sa leeru xol su fekkente ni sax sa bët amul kàttanu gis yàlla na nga xam ne yàlla am na cofeelu jàkkaarloog yow jaam bi ci waxtu wi ngay julli na nga régler sa bopp bis bu ne booleel sa bopp ci ne tey ñi fiy jóge ci nga bokk ndax bépp doomu aadama boo xam ne jàpp na ne tey la war a faatu tey la bisu dëjam defe naa ni bis boobu du ca def lu bon nee naa itam na nga moytandiku ñaanu ku ñu tooñ ndax ñaan googu yàlla daf koy nangu ñaar yàlla du leen xaare ëllëg tooñkat bi ak moykatu ndigalu way juram gis nga kii moy ndigalu way juram ak kii tooñ nit ñi fii la leen yàlla di alagé ba noppi alagaat leen yowmal xiyam kon ñoom ñaari mbugal lañu am mu mel ni kon
yeen doomu adama yi buñu sheytane jappé bañu saganitam yalla saganul ci suñu mbir ndax itam boole nañu ak malaaka yu farlu yo xamné liñu fi nekké yépp ñu koy bind takk ko ci ay téré yo xamné dara rëccu ci té bu ëlégé dinañ ko réglé ak ñun waye kenn gënu ta saggan ki nga xamanteni dafa bayyi julli te di julit ndax koku ab yefer la wala ki saggane julit koku moy kat la moy ki nga xamne bu julé tay so legge mu bayyi wala bu julé tay jël congé ñaari wèr wala ñi nga xamne aljuma ba aljuma lañu julli wala ñi nga xamne wéru koor ba wéru koor lañu julli wala ñi nga xamne buñ dé julli seen digënté ak seen borom mu melni na ngeen xamne way top ji aduna moy ñi bari problème waaw moy ñi bari tiss ak ñakare néna itam képp ku top yalla néna jël dundu alakhiram mu gënal ko dundu aduna koku de moy ki nga xamanteni tabarakallahu moy ki taxé moy ki nga xamné dundam dana am équilibre mu melni musul dañ di laye bir nit ñi ci ñu fonku ponku bu reuy bi di julli ndax mabbu ko da fay mabbu diiné motax ñu né ittaqullaha yaghfiru lakum adh-dhunub wadh-dhallat wa'lamu anna tarika as-salati la tajuzu lahu shahadat wa la yajuzu 'alayhi as-salam fi mahdari al-jama'at fa in sallama 'alaykum tariku as-salat fala taruddu 'alayhi as-salam hakadha naqalahu an-nawawi fi ba'd ar-riwayat na ngeen ragal yalla yalla jegal len seni bakar ak seni recc recc te ngeen xam xam bu werne aji baye ji julli neneen ken du nangu sedem waaw l'islam du nangu sedé aji baye ji julli nene itam daganul ci ki dul julli ken waru ko nuyu worombe ku kudul julli bu ko nuyu waaw nene itam ki nga xamanteni du julli bu la rombe nuyu la bu ko fay melni kon li imam nawawi wax neena wala yajuzu ala tariki salam ala tariki salat la yajuzu alayhi salam fi mahdari al jamaat fa in sallama alaykum tariku salat fala taruddu alayhi salam imam nawawi neena aji baye ji julli bu la nuyo bu ko fay te boko rombe bu ko nuyo aw lutax ndax yalla daf ko reub ku yalla reub na ken du ko ñaanal jam te nuyo nak jam la ndax nit ki boone ko assalamu alaykum modi jam ak yalla gi yalla nek ci yeen lolou nak ci julli rek la jek ci aji julli rek la jek motax ñu ne aji baye ji julli neena amul benn sécurité aji baye ji julli ku beuri wor la ci mbollem waxtu yi ndax yalla limu chartante ak ñun modi ñu jaamuko kon nak so lankene do julli yalla wor nga yalla kon aji baye ji julli wor kat la neena aji baye ji julli idha hadarahu al-maut washtaddat 'alayhi al-ghamarat was-sakarat تجذب روحه كما يجذب الحرير الناعم على الشوكات المهلكات نيوني ادي باي جي جولي تي جامونو سكرات نينو سكراتام دا فاي متي نينا نдах ملائكاي دانيوي خچو روحام نينا خچي غا دانا تار با دانا نيروك تي سي سوي بو ويف بو نوي بو نيوي ديري تي اي ديك يو نياو
neena fa idha fariqatir ruhul jasad ta'allaqat biha malaikatul adab wa ma'aha musuhun wa jamaratun mush'ilat fatas'adu biha nahwa as-sama'i wa laha natnun wa dhafarat فتغلق أبواب السماء دونها وترجع إلى جسدها في أسوأ الحالات نينن أجباي جولي نون ملاكي دي خطي روحم خطيقو متي بنيو ملالكو جي صوي بنيو ديري جي ديك يو نيو نينن بو روحغا تخليكو أك يرموا نينن ملاكي دانو ينو روحغا ملاكي يكو ينو نك دنيو ملاكي يرمندي ملاكي مبوغل لنو نينن بنيو كده ينو danañu andak ay bolde ak xali safara yuy tak ay jum yuy tak takugu jeggi dayo neenañu yegg ak ruh gi jëm ko asaman neena xet gi ruhu kidul julli di andal xet gu nakari lay nek ndax xet gu nepp lay nek neena mu ngay andak nak ay zafarat maana ay noy yu nga xamanteni neena binni la yo xamanteni fu way tolu deggu ko ñi ñuy rombu ci ay malaka ci jawu gi yeb dañu ñu muslu ci xetu koku dul julli ba ñom ñep dañ nan yal nako yalla reub ki mo bon ki sagganon nek aduna di julli du julli ba roham tilime ni xet gi xegni ni ki dal yal nako yalla reub neena buñu jubé buntu asaman yi neena malaka yi tejj buntu asaman yi ne len du fi dugg waaw du fi dugg nax fi du barabam waaw kon nak yow mi dul julli so beugé so génné aduna bu malaaka yi jëlé so ruh yeeg ak mom ci kaw suñu démé ci asaman yi ñu ubil leen buntu yi so ruh duggu and ak malaaka yu sel ñu inscrire la ci ñi wara dugg aljana ah su boba nak del julli ndax ki dul julli kenn duko inscrire ci ñi wara dugg aljana motax dañuy tejj buntu asaman yi du dugg muko وتخ من تارك الصلاة إذا وضع في قبره وأهيل عليه التراب بالمسحات يخاطبه القبر بلسان فصيح وألفاظ معربات لا أهلا بك ولا سهلا يا من ضيع في الدنيا حقوق رب المخلوقات نينا كيغا خامني دو جولي سونيوكو سولي تي باميلام باماسالي نينا باميل ناك موي واخك موم نيكو لا أهلا بك ولا سهلا يا من ضيع في الدنيا حقوق رب المخلوقات منيكو ياو دال دوغانوك جام دوغانوك ترانغا يا بون يا ييس من سوف ما لي نيكا خاص بلا لا كنا خاص منيكو ياغغا دوخ تي سما كو تي دو جولي مو نخريما لول يا ياغا ساغني اي جولي غير توب سا بانيخو بكان ngir top itam pognetu aduna bi ak ciakaay bek noosi tay nak mbugal mu reey la fi xaar mbugal mo xamne montagne yi sax atunuñu ko al yawma tanzuru minni adaban la tutiquhu al jibalu arrasiyat fayatumuhu al qabru dammatan wahidatan fatasiru adla'uhu mukhtalifat bu ko defé suuf dana ne ko tay ji mbugal mu metti dang ko am mbugal mo xamne montagne yu deugar ya sax te guddou te reey atunuñu ko fofu nak suuf dana xat lol ci waji dana ko naja naj ba nga xamanteni ay faram dañuy dam ba rofalo kon nak yeen mbokk yi ragal len yalla ponku bu reey bi nga xamanteni modi kenu diine modi julli bu ken tax nga bayiko di len julli ndax moy rahas ruh gi mo koy selal moy tax nga jégué sa borom jëlé nañ ci Anas ibn Malik ci fi yalla di waxé né qul a'udhu bi rabbil falaq fa qala Anas mal falaq ya rasulullah qala hiya bi'run fi jahannam law tara ta'irun alf sanatin la yasilu ilayha fa qultu liman hiya ya rasulullah fa qala hiya li tariki as-salah ma'a sihhati al-badan dik na ci hadith Anas ibn Malik neena bima jange qul a'udhu bi rabbil falaq neena dama laaj yonentibi ne ko mal falaq lan modi falaq yow yonentibi ne ma ab ten la bu nek ci safara wu jahannam muné ko yatuna te guddou guday bu nga xamné neena picci mi dakh naw ci picci bu ko don naw junni at itam du tax mu daj ko
neena mané ko ten bobu kan moko mom kuñu fay mbugal yonent bi ne ma aji baye ji julli and ak wergu yaram koku lañu fay mbugal kon ndeke qul a'udhu bi rabbil falq bi yalla di wax al falq ten lu bu xoot bu nek ci bir safara yonent bi neenu kudul julli lañu fay lak kon tabarakallah mbokki julli modi kenu dine julli moy defar nit ki yalla waxna ci alquran ne fa khalafa min ba'dihim khalfun ata'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya alquran neena amna ñu nga xamne biñu wuto seeni baye dañu sank julli nanguñ mukk di julli dañu ko effacer te ko feulé né bokul ci ponki diiné yi ñom duñu ko def yalla néna ñoñu dana leen lak ci safara wu gay waye borom xam xam yi wuti nañu ci safara wu ñuy wax gay ban safara la ñu laaj ñenti borom xam xam dana ñu laaj wax dana ñu laaj Abdullah ibn Abbas dana ñu laaj Ata ak Ka'b biñu laajé wax bu daf né غي نهر في جهنم بعيد قعره شديد حره خبيث طعمه لو قطرت منه قطرة إلى الدنيا لهلك أهلها كلهم بنيو لاجي وه بنيكو لن مودي غي نينا موني بن دخلا غنيك تي سفر و جهنم موني دخغو خوتلا نينا تانغور و اوبنا neena itam ñam wa ñamu dex ga xana moy jeen yiñ fay jëlé neena jeen yu neup la waaw mom dal ñam ya nekk ci dex ga neena ñam wu neup la te naxari te xegn mune benn gut benn tok bu tokon ci dex gogu rek benn tok jogi ci dex gogu ñuy wax gay tok ci aduna neena ko nit ñepp faatu ndax tangoram wu epp ñu laj Abdullah ibn Abbas ne ko lan mo ni gay mu ne wadin fi jahannam tasta'izu minhu kull yawmin alf marra nenen Abdullah ibn Abbas neena gay ben khur la wu nek ci safara jahannam neena khuru safara yi dañu musbu ci mom bis bu nek jooni yoon lutax ndax ni mu tangé ba amna parti bo xamné ci safara boko jëlone yobbu ko ci khur wo wu ñuy wax gay parti bobu safara wu gay daf koy lek ndax daf ko gëna tang upp ko doole ba khuri safara yi dañu musbu ci khur wo biñu ko laaje xur wowo kuñ fay duggal muné a'adahu Allahu li tariki as-salah yalla ngi préparé xur wowo kidul julli ñu laaj ata muné aw xur la mom itam bo xamanteni mu ngi nekk ci safara jahannam néna ñi ñuy lak ci safara seen gañu ya seen gom yi ak sen dag dag ya nga xamne dere dana ca bawo sen nacc ya nenen famuy yol difa touru nena fofu modi gay barab bobu muy yol difa touru modi gay nena kep ku dul julli fofu len lay duggal mudi barab ko xamanteni xet ga rek doyna mbugal rawatina tangor wa tabarakallah ak melokan wu ñang wa biñu laaje Ka'b mune gay aw khur la ci safara wu jahannam manam neena ben khur la ci safara wu jahannam waye na khur wa amna fa ten bo xamne ñu ngi koy wax hab neena ten bobu ñi wax hab danaka moy tal safara su deme ba safara gem neena ten bobu lañuy ubbi moy boyala safara bu mu yanjii
neena nak fañuy boyele safara fu mu gëna yanjé gëna xoté neena ku dul julli fofu len lay duggal ah kon tabarakallahu mbokki julli dal moy li yalla bëgg ñak julli moy li yalla bañ kon suñu bëggé jubo ak suñu borom suñu bëggé itam ëlëk ñu bokk ci jaam yi yalla di gërëm ñu julli diko def ci waxtu wa diko def itam ni ñu ko yalla santé ndax nit ki lepp lo xamanteni moy tax mu gëna jëgé yalla def ci wara taxaw ndax ak jëgé yalla modi cialati gi nga xamanteni mom la ñepp bëgg sori yalla modi mbon gi nga xamanteni mom la ñepp bañ kon nak yal nañu yalla boole ci ñi nga xamanteni ñokay jégué

wax naan jigéen moom dafa faible faible su suñu mam xawa tax moom ca mu daal di rek dagg ci garab gi daal di lekk bi mu lekk itam jox suñu mam adam suñu mam adama dug mooyu wante itam dañu wax ni góor lu mu am am kàttan moom am na fu ko jigéen mëne waaw ndax góor moom bu xasee bëgg jeex na day doye di lool waaw day nekk ku faible ci kanamu jongamu jëm bëgg faiblesse suñu mam adam nag taxoon ak itam xalaatu iblis yu ñaaw tax na itam soxna sa fexe na ba lekkuloo ko garab ga ba ñu ko lekkee nag ci la nu yëg ne ndeke def nanu lu ñaaw loolu la alquran wax ni fa waswasa lahuma ashaytan li yubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawaatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadihi ashajara illa an takuna malakayn aw takuna min alkhalidin wa qasamuhuma inni lakuma lamin annasihin فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يلا نينا شيطان جخجخلنا آدمك حوا فرمن لنا دفلولو نياو نينا ba la ma leen tere woon def ngeen ko moo di lekk nanu garab ga ndax cheytaane moo leen wax ne ma nahakuma rabbukuma an hadihi shajara yàlla terewuleen garab gi illa an takuna malakayn lu dul ngeen nekk ñaari malaaka wala ngeen bokk ci ñuy béel ba faw du ngeen dee mu daal di giñ moom cheytaane giñ bu foor ni leen man nag dama leen di laaye biir rekk giñ naa ko ci yàlla ne dama leen di laaye biir wante li ma leen wax mooy dëgg namu ma ci dara feeñuwuleen itam wala leen ne mooy iblis ndax bu ñu ko xamoon daw ko nee na aadam itam ak xawa ñoom yaakaar nanu ne ku giñ ci yàlla rek giñ ko dëgg la loola taxoon ñu rafetoon njort ci ne iblis li mu wax dëgg la nee na moom iblis war na leen nee na ba ñu xëy lekk garab ga ba ñu ko lekkee nag nee na ci leen yëg ne ndeke def neen lu ñaaw nee na ci lanu commencé nag yëg bàkkaar bi ñu def ñuy daw nag ñoom di làqatu ci garab ci xobu garab yi nga xamante ni moo nekk ci àjjana nee na foofu nag la leen yàlla woowee ñu dégg baat bu tedd ba mu ngay wax naan alam anhakuma an tilkuma shajara xanaa terewuma leen woon garab ga ma ne leen inna shaytana lakuma aduwwun mubin shaytane sen non la na ngeen ko moytandiku ngeen ñàkk fayda ba lekk ci garab gi foofu nag delluwaat nanu vérifié waat seen bopp ñoom xam ne itam wax dëgg yàlla shaytaane nax na leen bala leen yàlla tere woon def nanu ko wax nanu ne garab googu ba ñu ko daggee garab ga dafa nàcc génnee deret ñu ne deret jooju génn ci garab gi moo tax yàlla ne suñu maam xawa comme nàccal nga garab gi danaa la nattoo weer wu nekk da nga ci gis deret mooy baax bi nga xamante ni jigéen ñaa ngi koy gis weer wu ne mu di règle bi ñuy gis mu ne ko danaa la ko nattoo danaa ko nattoo itam say sët kon nga xam ne deret jooju moom moo waral baax am na itam ñu wax ne doomu nit musul xam ne musul xam awra ndax suñu maam aadam ak suñu maam xawa bi ñu nekkee àjjana nee na soluñu woon yére ndax booba xamuñu woon lu ñaaw lu rafet rek lañu xam

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بك جلتي جنوب نسانتي يلا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابام ndelu sinen fasiyene kontine ak yeen histoire sayyiduna adam alayhi salam mo melni ci waxtan wi wessu gis nen waxtan ni doxone digeunte iblis la'natullahi alayhi ak yalla mi nga xamanteni moko reub genné ko kërëm ak waxtan wi dox ci digeenti suñu mam adam alayhi salam ak yalla ci nimbal gu nga xamne sakku nako ci yalla ngir meuna mucc ci fexam sheytane ginnaw bi len yalla wacce fi ci ko suuf wacce suñu mam adam ci rew mu ñi wax ind wacce suñu mam hawa ci jadda ci ardu hijaz wacce iblis la'natullahi alayhi ca iraq waye gis ne ni waxtan wowo daggul ba legi nax iblis la'natullahi alayhi waxna yalla ne ko ya rab la'antani wa akhrajtani min al-janna wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuma wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuman madhura وبعثت في بني آدم الرسل وأنزلت عليهم الكتب فما رسلي قال الكهنة قال فما كتبي قال الوشم قال فما حديثي قال حديثك الكذب قال فما قراءتي قال قراءتك الشعر قال فما مؤذني قال مؤذنك المزمار قال فما مسجدي قال مسجدك السوق قال فما بيتي قال بيتك الحمام قال فما طعامي قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه قال فما شرابي قال شرابك كل مسكر قال فما مصايدي قال مصايدك النساء يني إبليس لعنة الله عليه mungi jakarlok yalla diko laaj ne ko yow sama borom yow rabb nga ma genné ma aljanna def ma itam ma di shaytané nga rabb ma khas ma ayibal ma wanti gisna fi nga tek doomu adama gisna fi nga tek nit ndax yow bind nga adama ci melokan wu rafet ba paré itam ci njabotam am nga ay nit ñu bax ñu di ay yonent wut nga itam ay waluyu ñuy ay nit ñu bax ño xamanteni tam dañuy war nit ñi di len tek ci ñub nga wacce ci ñom ay téré ndax wacce nga téré bu ñuy wax tawrat wacce nga téré bu ñuy wax injil ak zabur te téré bi ci gëna mag te upp téré yoy yépp lepp dajé ci bir mu di alquran nga jox ko sa yonent bo bu ñuy wax muhammad wa man nak wutal ma ay yonent wutal ma téré wutal ma hadith yu may wax wutal ma itam waqaf yu may jang wutal ma jakk ndax yow doomu adama yi amna nu jakk juñu julle amna nu ay noddu kat wutal ma neek itam wutal ma ñam bu may lek deng wutal ma itam lu may naan wutal ma itam e fital go xamanteni man na ci reub yalla ne ko waaw man kay li ma defal doomu adama yi yep man na la ko defal muniko kon nak ñen ñoy samay yonent yalla ne ko say yonent yow iblis modi jibarkat yi ñoy say yonent ni ma yonni ay yonent mudi yonent yalla Musa ak Isa ak Daoud ak Sulayman ak Ibrahim ak Yaqub ak Ishaq yonent yu bax yoyu nga xamne dama leena yebal ci nit ñi ñoñu ñoy samay niti bop ma len tanal sama bop wante yow nak say niti bop yi nga tanal say bop modi jibarkat yi bepp jibarkat rek yonent iblis nga muneko waw sama téré lan la muneko sa téré modi ñi soppi binduk yalla bi te moy jamukat yek xessal kat yi muneko waw sama hadith lan la muneko sa hadith modi fen waw fen moy sa waxtan fo fek nitu iblis waxtanam yep fen la motaxone yonent bi ne ayatul munafiqi thalathatun manam ni ngay xamé nafiq ci ñett nga koy xamé da fay fausser rendez-vous bu guiné da fay fen su le digé dula jox kon lolu day wané ni liko yalla wax ni ko kon sa hadith moy fen deugul muneko waw sama waqaf lan la muneko sa waqaf modi way muneko sama jakk lan la muneko sa jakk modi marché waw marché yi ñoy jakk yi iblis yi waw muneko waw sama noddu kat ñan lañu muneko musique moy sa nodd motax bo démé ci jakk yi iblis mudi marché yi noddu kat ya bari nañ fa ndax ñaari barab bo taxaw ñu ngay tek musique ba ubbi e mayta fon bi muy ciow ci kaw lutax ndax jakkay iblis la musique mo fay nodd lolou lako yalla wax muniko waw sama keur gima wara dekk ban keur la comme yow ne nga wa anal masajida lillahi jakkay yow ya ko mom muy sa keur muy sa nek juma negu yalla la kon man iblis lan muy sama nek muniko douchi yow barabu sobe yi rek mom muy sa nek kon bipp nek bu nga xamanteni dañu fay garder sobe mo xam e sobe meniyu la wala sobe sawla wala sobe la bo xamanteni rek ñu ko garder ci neeg bu dindi wuñu ko neeg bobu iblis da fay dekk comme namuy dekké ci douchi kon nak nit ñi di gor gorlu di fexé ba seen neeg yi di set baña am sobe nax bu fekke setul sobe nga fa day nekk barabu iblis nax bepp barab bo xamne dafa motax bo tege sa agn ñepp duggal seen loxo te waxuñu bismillah jappal ne ñam wowo ka cey lek mok iblisa bok ak ñam mbok mok iblisa bok ñam wa ba ñam wa jeex muniko waw kon luy sama naan muniko lepp luy mandal nit ki lepp lo xamne bu ko doomu adama jefandiko ci walu naan dana takaliko sagom te daf koy mandil muniko lolu mom moy sa naan kon drok yek sangare yek yamba yek yep e nanu iblis la motax ñikoy jëfëndiko itam njabotu iblis lañu muniko kon bëgg na itam am arme bo xamanteni mom lay rëbbe pour mëna fajj sama yenn soxla yi muniko joxna la jigen muy sa arme waaw ku bëgg daanel rek mën nga ko daanel ci jigen motax nitu yalla yu bari e iblis fexé na ba daanel len ci jigen ndax moy rebbu kayam bi gëna mag motax kon yalla joxna iblis yi mu ko jox te ben bu ci nekk itam jara moytu ndax iblis ba suñu mam adama wacce fi ci ko suuf daf na ñenti mbeur la jamarlo wërbeurek ñom te fokuma daan len ub lamb ji wala ñu daan mu ub lamb ji suñuma daane ëlëk safara la jëm suma len daane ëlëk aljana la jëm yalla nak taxaw na pour jappelema lamu mën lolo tax bamu wacce daf ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i mune iblis sama non la aduna sama non la sama bakkan sama non la sama banexu bakkan sama non la mune ñenti mbeure gi ni ma sekk mbeur taxaw fas yene ma soto pour danel ma mu ne kon nak ma ngi gorgol wër sama gannaaw ci yalla pour fasiyene bëré ak mom mu nek bëri bo xamanteni nit ki daf koy bëré ak sheytaane baba yalla di jël ruham wante nak buñu dello gannaaw ci waxtaan wi wésu dinañ gis ne yalla jox nañu ay moyens yu mag yo xamanteni dañen mëna mucc ci sheytaane ba taxna kon mom iblis la'natullahi alayhi waxne ni sulayman alayhi salam lajun iblis bis niko ayul a'mal ahab ilayk wa abghad ila allah ta'ala qal lawla manzilatuka 'inda allah ta'ala ma akhbartuka inni lastu a'lamu shay'an ahab ilayya wa abghad إلى الله تعالى من استغناء الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة مونيكو سليمان دفا لاج ابليس فكو جيس بيس ناخ ابليس ليغ مو فينيو نيت دفا فينيو سيدنا سليمان عليه السلام سليمان دادي كوي لاج نيكو واو يو ابليس بن جيف nga gëna bëgg ak ban jëf la yalla gëna bañ ابليس نيكو Sulayman man nak dox di wax samay secret du sama mbir man nak samay secret dama koy neub ndax lima bëgg modi ëlëk sumay dugg safara dugg faak ñu melni yeen kon nak samay secret war ma ko genné wante nak dana la wax ne la amna daraja ju yalla def ci yow ndax def na la ngay yonent mu may la lo xamanteni ci nguur dutu ko mayeti kenen muniko budul won ak daraju joju la yalla may kon li duma lako wax ba mukk waye mang lay yegal ne man iblis lima gëna bëgg te yalla gën ko bañ modi goor guy sey ak moromu gooram ak jigen guy sey ak moromu jigenam te mbokk yi gis ngeen ne yaq yaq bobu mo siiw ci jamono leegi dem nañu ba amna ay mbotay yu nga xamanteni ñu ngi jox di jema wut liberté pour ñu may leen goor ak goor di takanté ni goor di joggé di wuti soxna jigéen ak jigéen itam di takanté ndaje bi ci mujju ñu ko défé Égypte pour ñu jema daganal loolu goor ak goor di sey iblis néna mom loolu la gëna bëgg té bëgg bëggam yépp moy fexé ba loolu am mune itam é loolu la yalla gëna bañ loolu Sulayman alayhi salam moko lajoon iblis kon ngeen gis ni iblis gagné won na ci ben société té modi nit ñi andu nak yonent yalla lout ñom de demone nen ba seen société la fa si won modi nit dem di tak moromu goram mo gënona nek mbekté ci ñom goor juk di takki jigen lolu taxone na yalla yebal ci ñom ay malaka xamna histoire bobu insha Allah danen ci aksi ndax ñu ngi ci histoire yonenti wanti kérok la leen yalla alagé modi dafa taw ay xeer ci ñom malaka yi wëlbeuti wat suuf ci sen kaw dekk ba yépp yalla mabbuko ray nit ña raxas suuf sa ndax nit ñoo ñu ay sobé lañu kon su fekkenti ni jëmono bi ñu nek nit ñi koy def nañu xamné na yalla jeppé won wa kër lout ñi ba taw xéer ci sen ko wëlbeuti suuf sa non la leen yalla jeppé té buñu génné aduna da nañu ko xam bu baaxa baaxa baax té bala ñu génné aduna itam yalla da na leen won misal mi fi mu melni mom iblis la'natullahi alayhi dañul batay di wut ay buntu yo xamanteni da na ci jaar ba tarxisal nit ñi wayé ñiko gëna ñor nak moy nit ñinga xamanteni moy nit ñu ñorña tanef yi nga xamanteni yalla leen tanal bopam xolal histoire bi ñu ne bi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam genn na aduna ñu ne lamma mata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa akhadhu fi jihadihi wa kharaja an-nas wa khala al-mawdi' qala ibn abbas قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما وضعته صلى الله عليه وسلم اذا بهاتف يهتف من داويه البيت يا علي لا تغسل محمدا فانه طاهر مطهر
1: قال فوقع في قلبي من ذلك الشيء وقلت ويلك من أنت؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا وهذه سنته. وإذا بهاتف آخر يهتف بأعلى صوته غسله يا علي، فإن الهاتف الأول كان الشيطان حسد محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدخل قبره مغسلا. قال جزاك الله خيرا، قد أخبرتني أن ذلك إبليس، فمن أنت؟ قال أنا الخضر، حضرت جنازة محمد صلى الله عليه وسلم. ينبي ينتبه صلى الله عليه وسلم جني عدنا نين نيب جن بني ورا واجل نيوبي سانغوكو سانغوكو واركو جلينك سولكو منكيتم مما بطرست jamono bu nit ñepp jaxlé jamono bu julit ñu bari salité ndax ki gën ci minde fi tay ji ruham wuy dina boromam. Sayyidina Ali waxna Abdullah ibn Abbas mo ñu netali neena Sayyidina Ali moko wax ne ko Abbas man de bima jëlé yoonent bi sallallahu alayhi wasallam tek ko pour sangu ko neena deg na ben baat ci ko asaman si mu ngi may wo neena dima wo nan ma yow Ali bulen sang Muhammad bulen ko sang ndax nit la ko yalla setal nit la ko yalla labal lapna ci juddu lapna ci de kon matuta sang neena bi lolou bima degge kaddu bi neena sama xol amna lu ci nek ci ñugu ñugu ndax waxna bat bobu ne ko wona sak toskare yow yaay kan ba diñu wax nan ñu bulen sang yonentibi yonentibi mo ñu diggal ne nanu ko sang ndax sangu ko modi sunnam kep ku genn aduna ci xetam dañu la wara sang mune fofu nak la bat ba noppé mune ma degg benen bat bu addu ci ko asaman si neena bat bobu sax mo gëna xawé kowé mo gëna xumbu mo gëna neex neena bat bobu daldi may wax nema yow Ali sangal yonentibi sallallahu alaihi wasallam sanguko ndax kat bat bi ñëk addu batu shaytané la dafa añané yonentibi sallallahu alayhi wasallam duggu bamélam fekk ñu sanguko ndax ngeenel gi nekk ci sang neew loolu taxoon mu bëgg la tromper koku shaytané la bu ko déglu sanguko ndax yonentibi sang sunnam la ti bëgg nako te bëgg na itam ñu defal koku yalla itam bëgg nako muné ko aliyun ne ko yalla na la yalla fay yalna la yalla fay yiw yow kat yama wax ne ma bat bu ñeuk bobu iblis la waye yow momu di wax yaay kan muniko man la khadir ma andu nak yonent yalla Musa ma di khadir ma nga xamanteni man la yebalon pour ma jangal ko xam xamu haqiqa tay nak ma ñew pour tewesi julle yonent bi sallallahu alaihi wasallam

0: bëgg yes ñëpp moo tax yàlla ne fa hal tara lahum min baaqiya ndax ñii gisati nga fi kenn ñëpp denoon. Kon tabaarakallahu mbokk yi loolu moo di histoire yonent yàlla Hud alayhi salaam mu di histoire bu nga xam ne tabaarakallahu alquran moom moo ko nettali ni mel nii ñuy def si ne waxtu wi jeex na. Gis nañ ne waxtaane nañu ñaari yonent yu mag mu di sayiduna Nuh alayhi salaam ba ñu ca jógee ñu waxtaane beneen yonent bu ñuy wax yonent yàlla Hud. Tey nag ñu bëgg a waxtaane yonent yàlla Saalih te sénégalais yi gën ko miin ci Saliw. Waaw ku tudd Saliw rek sa cosaanu tur dëgg-dëgg moo di Saalih. Mu mel ni yonent yàlla Hud moom la yàlla nettali suwaaram ndax dañu wax ni alquran ñaari bu tuddee giir aad te moo di giir gi mu yónni woon Hud su ca noppee rek giir samut la ciy teg mu di giir gi mu yónni Saalih. Soo demee ci suratu najm wala ci suratu alqamar borom bi subhanahu wa taala gannaaw ba mu nettalee suratu nuh ba mu nettalee histoire nuh ba noppi daf ci teg histoire Hud mu di giir aad. Mu ne kadabat aadun fa kayfa kaana adabi wa nudur inna arsalna alayhim riixan sarsaran fi yawmin naxsin mustamir tanziu nnaasa ka annahum acjaazu naxlin munqacir fa kayfa kaana cadaabi wa nuzur. Ñu gis ne kon ci wàllu tënk histoire giir aad fa ñu mujj moo di ne yàlla daf leen alak gannaaw ba ñu weddee Hud. Tey nag alquran fas yéene naa nettali histoire giir Samud. Giir Samud giir la bu nga xam ne dañu amoon kattan gi giir aad amoon. Giir aad dañu nekkoon ay nit ñu dëgër ci bind nit ñu wér ba pare nag yàlla jox leen ay xéewal yuy baawaan moo taxoon ñu mujjoon sax daan tabax di fo yàlla ne atabnuuna bi kulli riin ayatan tabathuun wa tattaxiduuna masaanica laalakum taxluduun wa ida batashtum jabbaarin. Mu mel ni kattan googu ñu amoon ñoom waa kër Hud neneen itam waa kër Samud waa kër Saalih amoon nanu ko mu di giir Samud. Boo gisee nag ñu tuddee leen giir Samud dañ ne cosaanu tur wi moo di ne seen ndox dafa neewoon ndax athamat huwa almaau alqalil moo di ndox mu néew. Ñu ne giir Samud mooy giir gi nga xam ne seen ndox bariwul woon. Mu mel ni yonent bi ñu yónni woon ci ñoom moo di Saalih Ubayd ibnu Asif moo ko jur ibnu Mashikh ibnu Ubayd ibnu Xaadir ibnu Samud wa yantahi nasabuhu ila Sami ibnu Nuh alayhi salaam. Ñu ne Saalih mi soo toppee askanam mu ngi daytaloo ci yonent yàlla Nuh. Nasha'a Saalih alayhi salaam fi qabilati Thamud wa hiya alqabila allati sumiyat bismi aljaddi alakbar lahum wa huwa aljaddu alxaamis li Saalih. Yonent yàlla Saalih mu ngi juddoo ci giir gi ñuy wax Thamud mu di giir gi nga xamante ni dañ leen a tuddee seen maam ba gën a mag. Waaw maam bëgg na mag waaw ñi ne neen tamut turu nit la woon ndax moo di seen turu maam tamut nag moo doon juróomilu maamu saalix moom la ñu tuddee giir gi وقد جاء اسم الثمود في مواضع عديدة من القرآن الكريم جاء أحيانا منفردا وجاء أحيانا مقرونا باسم شعوب أخرى مثل قوم نوح أو قوم هود أو قوم الصالح نينن تون الثمود نيونكي برب يبري في القرآن ليك منيو mom dong leg leg mu ñew itam ñu leunkeliko yeneeni giir tuddu seen histoire leg leg yalla indiko boole ko histoire yonentu yalla nuh wala histoire yonentu yalla hud bari na lum ko indi ci ay bo xole sar yi ñaari fo gis histoire giir samud bo setantale bu baax dang fa gis giir aad gis fa giir nuh giiru nuh yonentu yalla nuh ñu ne تكرر ذلك في آيات كثيرة يتقدم فيها عاد على ثمود حسب الترتيب الزمني عدا آية واحدة تقدم فيها اسم ثمود على عاد وهي آية الحاقة وفيها يقول الله سبحانه وتعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة يعني بوستنتلي آيي wala saar yi nga xam ni indi nanu histoire Saalix te moo di histoire giir samut boo ko xoolee dang ci gis ne toujours dafay ànd ak giir aad ñu ne nag li ëpp ci saar yi ko indi boo dee xool dañuy jiital histoire giir aad ba noppi soog a sokkeeteeg giir samut ñu ne ba mu des rek ci suratul xaqa foofu rek la yàlla jiitalee giir samud sokketeeg giir aad ca ba mu waxee ne kadaba samudu wa aadun bilqaaria foofu yàlla dafa jiital giir samud sokketeeg giir aad ñu ne kon foofu dang fiy déggee ni waawu ataf gi du ne dafa jiitu moom samud giir aad déedéet giir aad moo jiitu giir samut kon waaw gi nekkul ne ndekki ku jëfandikoo maanaam boo nee Samba ñëw na wa Demba kon du ne Samba dafa jiitu Demba boo jëfandikoo wa rek mën na am Demba moo jiitu Samba donte moom nga mujjee tudd kooku ci wàllu grammaire la nga gis ne kon waaw wuute na ak fa alfa'u wuti nunu ci wàllu grammaire ñoom ñaan ñëpp ay xarfu ataf leen moo tax ñu ni wa qad kanat da'watuhu taliyatan li da'wati hudin alayhi salaam wa kana qawmuhu ka qawmi hudin yadinuna bilwathaniya wa kanat masakinuhum bilhijr وموقعها في واد القرى بين الحجاز والشام ميني غير سموت مغي نيو كي غيناو غيرات وانتي ньо بوكون ايتام جانغورو ناخ اي جامو كتو خرم لن وون ньо بوك جانغورو ناري غير ييب اي جامو كتو خرم لن وون نيلي يالا يبال سي نيوم نيلي يالا يبال سي نيوم hud pour mu waar leen ni yàlla yebal ci ñoom Saalix pour mu waar leen ñu ne waaw fan la ñu dëkkee woon ñu ne ñu ngi dëkkee woon ci barab bu ñuy wax Hijr foofu leen dëkkee woon ci dëkk bu ñuy wax Wadil Qura ci diggante Hijaz ak Sham foofu leen dëkkee woon moom la yàlla di wax ci suratul Fajr ne wal Fajri wa layalin ashr والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد رمزات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ني الواد مودي وادي القرى دك بيغا خامتني موم لا نيتو صالح ني دكي وون غا جيس ني كون نيوم نيغي دكي وون وادي القرى تي ديغنت حجاز اك شام القران نك وخل رانيت دول مانام سيني كير سين كيريا رانيت ليوكو وايي نك كي نيمو وخي ني وثمود الذين جابوا الصخر بالواد لول مولاي واني كون نيوم داني دان ييت اي مونتاج ديكو دكي داو نيو تابخ وايي داني دان فيك اب مونتاج نيو ييت كو بام نيك كير نيو دكي كو كون اي نيتو كاتان لان وون كون ايتام دنج سي ديغي ني نيوم سي مونتاج يي لين دكي وون ci barabi doc yi lañu dëkke won motax so demé ci mufassirin yi ku demé ni ki zamakhshari so demé ci kashaf wala ci tabari ci tafsiram e ci aya bi wa samud alladhina jabu sakhra bil wat ñom dañu ne ñom kanu يقطنون صخور الجبال ويتخذونها منها ويتخذون منها بيوتا نينن نيوم ني نيو فيري آيه بي مودي ني غير سمود دال نيوم سي دوج يي لن دكون موم لن دان ييت ديكو دكي نينن ايتام الذين جابوا الصخر بالواد ني ني واد غوغو مودي وادي القرى مودون سيني مودون سين دكو واي ينيتم يلا سبحانه وتعالى يوني وون سي نيوم يوننت بو باخ مودي صالح خمغا صالح صح بو خولي توروي مودي كو ييو بوني هذا رجل صالح موي كي كو ييو لا كون صالح ييوون نا سي ليمو نيك يوننت واي ييوون ني ايتام سي تور ناخ صالح موي كو ييو كي barabbi di wadi alqura dekk ba nga xamanteni mom la nitu yonenti yalla salih yi dekké won yonenti bi kérok bañuy xex tabuk jaar na fa visiter dekk bobu mom yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam melni yalla nak yonina salih mu wax ko ci alquran ني وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب يلا نين يوني ونا ثمود يوني ونا صالح تجير ثمود ملين ديوار نلين ينتني en samay mbokk jaamulen yalla ndax amul ben bur gudul mom yalla mo len bindu ci kaw suuf wacce len fi pour ngeen dundal ko kon nak su ngeen ko moye ngeen ko jeggulu ngeen tuub jëm ci mom ndax yalla sori wulen jegena len te bu ngeen ko ñaané mu wuyu len so demé ci suratu shu'ara yalla nga fay wax itam ne كذبت ثمود للمرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا رب إلا على رب العالمين سلمي سورة الشعراء يلا نين غير ثمود دي يديننو يننتي ما يبلون تنيوم ندخ سن موكما صالح bamu len waxe ni len xana du ngeen ragal yalla ñom de dañ ko fenlo weddi ko mu ne len man ab yonent bu woor la kon ñetti woor yi wooruk yonent yalla nuh ga wooruk yonent yalla hud ga delu sina tay ci yonent yalla salih neena inni lakum rasulun amin nga deg ne kon kep kuy wote jeme ci yalla da nga wara nek ku woor ko xamne do wuri do wax genn ci mané kon nak fattaqullaha ragal len yalla wa ati'uni ngén topuma wama as'alukum alayhi min ajrin lima len di wokat soxlawuma ci soldu soxlawuma ci pay payu yalla la gëna xol in ajriya illa ala rabbil alamin sama pay ci yalla rek la ko sento fofu rek la ko yakare melni yenenti yalla salih mu ngi fitna bu reey ndax njariñ limu yor nim ko jëme xamuñu lolu yalla netti wat nako ne wala qad arsalna ila samud akhahum salihan an ya'budu allaha fa idha hum fariqan yahtasimun qala ya qaum lima tastajiluna bis sayyi'ati qabla al hasana lawla tastaghfiruna allaha la'allakum turhamun ni la salih kontiné ak aw nitam di len begal leg leg ci xewale aljana leg leg mu xopulen ci musibay safar leg leg mu len di xemmemlo yermane yalla leg leg mu len di moytandikulo sanjum yalla mu melni taxawna di wote andak pas pas andu itam ak ak dogu waye luko aw nitam wax ak luñu ko tontu gannaaw bam len woyé ba nopi nenañu ko alquran nena qalu ñu ne ko ya salih ya salih qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu abauna wa innana la fi shakkin mimma tad'una ilayhi murib ñom de ñen ko yow salih ndax dañ ñuy téré xërem yi nga xamni mom lañu fekkon suñuy bayyi ak suñu mamati mam di ko jamm ñun kat ñu ngi am sikki sak ci li nga ñuy wo ñun dalu gëmuñu la te wolu wuñu la salih ne len ya qaum ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahma فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدوني غير تخسير من لن ينسمو نت من كت نكنا أمل مور بين كي سما بروم كي نبو وغي ما جوخ غي مم ما جوخ ملين دي وغو ديك بچك amna ci luma wor yalla ma yoni te itam su ngeen ma pamti pamte ba ma moy ko top sen banexu bakkan yeen bu ëllëgé suma yalla di duma kan momay atté kan momay tinu kon nak su ngeen ma gëmul jamburé len wayé nak bu len ma génni ci li yalla tek sama loxo ndax kat dama fogg né yeen ak perte nga rek ngeen ma yéné mom ngeen may xirtal itam kon nak man len di ñaan su gene ma gëmul itam ngeen noppal ma waye man yalla ma yoon mo melni fa yonentiye jaaroon ak aw nit ak seeni nit mom jaar na fa ndax neneen ko dof nga neneen ko jibar kat nga neneen ko jine la sant waaw qalu innama anta min al musahhirin waaw وما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين منيكو يوكت أبجبر كتنغ كنك منو نيو أب غرات منو نيو أب درجة نيت غريك كوم نيون خمنين سندايك سباي في إنك جدو تدكي بسو نيو بكم منو في أملو نيو أملو واي سوفيك كنتني نك سنو لويت دي lenen ñuy dal andil lo mën defal waaw so de yalla tawali xeer niko olof yi di waxe ñu niko dal bo deggo bo de yalla tawali xeer ñu ngi lay xam wante lañu def ñom wa dekk ba modi ne dañu dajalo ñom ñep ne ko su fekente ne li ngay wote degg la dañu lay ñaan montagne beulé ni ëmb ni jigéen di ëmbé matu ni jigen di mato jur gilem gilem gi dekk ak ñun nek ak ñun su fekente ni lol meun nga ko nga def yonentu yalla salih ni len wax deug yalla li ngeen ma wax munu mako demon na sax ba décourager ci lolou ñu ko wax waye yalla ginaaw sigi moko wax ne ko may sa borom te telewuma dara luñ la sante so mako sante ma def ko kon nak delul nga wax len ni meun nga ko mu delu ci mom salih ne len li ngeen ma santone kat meun na ko ci sama katch lu borom ñom ñep ñu wotante lutax ndax bëgg ko fenlo lutax ndax ngir bëgg ko tiñal ñu wotante dekk bi yépp dajé fo sanni mbattu mu tak mak ña magir ñu fubbi das ña jigen ña xalé yu ndaw ñi yépp ñew na ndof ya sax ñew na bi ñu ñewé ñu ne mbolo mi salih kat mo wax ni man na umbulo montagne bi matuloko mu jur gelem gelem gi nek ak ñun dekk ak ñun salih ne len man na ko ci katunu yalla ini ko kon nak walaysal khabaru kal ahyan li nga tek sebet bokut ak luñ la netali kon defal ñu gis salih dadi ñaan ci katunu boromam montagne bi dadi umbu ci sasi dolle ku lu toll nit umbu bu don ni nit la mu matu montagne bi dal di fette ci sasi gilem gu reey genné ci mu genné nak lolu nek kemtan ci ñom miracle bobu ñoko sakku ci yonent yalla salih ndax ye dañ né miracle boko wuté ci yonent ba mu def ko bo gëmul rek ngugal ñew gilem ga ñew nak nek gilem ga seen fitna lay nek ba gilem ga ñewé ciowli bari am ñu gëm am ñu wadd salih ne len yene ko indi kon nak fokk mu am lu muy nan ndax luy dundu fokk ngay lek di nan te gilem gi tam bir bi reyna reyay go xamne manuta andak wa dekk bi di nan ndax mom li wa dekk bi wara nan par bis gelem gi mom man nako nan ci ben bis mom la wara nan par bis la lokay mand ci ndox kon momel ni ten yi ci dekk bi yeb gelem gi bu waré nan dana ci soppu nan ten ya bamu jeex muy sogo mandi salih ne len kon li yalla dogal modine kon gelem gi ñew na dañ leen di seddelé bis yi bis bi moko wara nan su ëllëgé wa dëkk bi nan su gannaaw ëllëgé moom mu nan su gannaawaati ëllëg yéen ngeen nan noonu leen koy tëralé ñu d'accord ci ndax ñoom ñoo ko indi gëlem gi ñëw na te fokk muy nan bañ ca demee dem ca dem ba mbir mi def ci ñoom coono ndax bis bu wër bis bu gëlem gi waree nan ndox mi dootul deseti ci dëkk bi ndax lépp gëlem gi dana ko naan ba sax lu mag ñi demee wan ak ñaar yi léeg-léeg duñ ko am ba tax na itam lu ñu fóote sax dawuñu ko am dana leen gis ko xëy sax pour mu sangu problème la ndax lépp la gëlem gi di naan loolu def fitna ci ñoom ñu takkatoo waxtaan def seeni réunion kompolo pour lan pour rey gëlem gi xabaar boobu nag bi nga xamante ni yonent yàlla saalix yëg na ko daf leen artu loolu soo demee ci suratu shams yàlla mu ngi ko fay wax yàlla ne kazzabat thamudu bitaghwaha idh imba'atha ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها يالا نينا كذبت ودي ون صالح ثمود غير ثمود لوتخ بتغواها متكرك تي مبوتي اكوك بون اكوك موي kagn idim ba'atha banu yabale ashqaha kgeno dof ci ñom ne ko demal nga ray gelim fa qala lahum tawakhon len rasulullah yanunti yalla ba te modi salih ne len naqatallahi ay utruku naqatallah bayileen gelemu yalla gi wa suqiyaha akum ndoxam bayileen ko bis bi mu wara nan bayileen ko ci mu nan ndax kat yene ko indi te biñu teurele charte bi d'accord ngeen ci kon nak bu len ko ray wante ci seenu deugar bop ak seenu yaradiku ak seenu mbewte ak ñak gëm buñu ñak gëm yalla tax nañu yabal benn way pour mu loj ko pour mu ray ko nga gelem dañ ne mo dañ koy loj ngay jël du melni rab rek jam ko ci baat bi nonu lañ koy rendé waaw xar ak bay nak ngay rendi waye gelem dañ koy loj motax yalla ni fakkat dabuhu weddina nu salih bañu ko wedde fa aqruha ñu dadi loj ci lem gi waaw salih nak waxon na len ne len bu ngeen ko rayé mugal mu reuy dana dal ci sen kaw bañu ko rayé lan la yalla def yalla dafa wacce tangor wu jigi dayo tangor wu nga xamni taxon na ken xajatul ci neegi ñu daw ëtti yi gëna tang ñu dakk taatu garab yi mu gëna tang ñi nga xamanteni yalla dogalon na ñu gëm salih deggal ko wétal yalla ñoom temps normal rek mu am yego ñu tangay bi ñi yegon tangay bi kay moy ñewé di won té loj gilem bu xajatuñ ci neeg yi ñu daw dem ci uti xajatuñ fa ñu daw dem ci kéru garab yi xajatuñ fa ñom ñepp ñu nga jaax le niki amna lu yalla nar yalla yebal ben niir espèce xil niir wu nak am kër gu set ñom ñepp ñu daw dem ci suufu kéru niir wu ndax fa leen mëna amé sédday nek bobu amna lu yalla nam la yalla nam modi bayi leen bañu dajalo ci xin wowule mu dadi leen atak ba nga xamanteni ñoom ñepp dajalo nañu ci xin wow pour lut fakkar yalla nak daldi yabal ben malaak waaw yalla daldi yabal ben malaak bi mu yebale malaaka mi daf ne ko ñi dal bul taw ay xeer ci ñoom bul yëngal suuf si suuf si xaar ñu dugg ci dee bu ñu mel ni waa kër yonent yàlla noox yee ngay ñuy tawloo asamaan ak suuf déedéet xam nga lu ma bëgg ci ñii yuuxul ci seen kaw rek xam nga yuuxu malaaka xajul ci nit bañu dajaloo ci xiin wa malaaka mi ñëw ba tiim leen daal di yuuxu neeneen xumbaa yu baatu malaaka ba moo dagg seen xol ya ñoom ñëpp ñu nërmeelu ci suuf yàlla ni fa asbaxu fi diyaarihim jaatimin ñoom ñëpp ñu ne nërmeel loolu la yàlla di wax ci suratul xaq ne fa amma thamudu fa uhliku bittaagiya fa amma thamud naal gir thamud ñoom defa uhliku alageef na leen bittaagiya ci yuuxu bu xumb ci la leen yàlla alage waaw yàlla ngeeg mbindeef yoo xam ne lam leen dénk ci kattan waaw la ci gën a tuuti xajul ci dit mu mel ni giir samut yàlla nettali na seen histoire ci suratul qamar ne kadabat thamudu bin nudur giir samut dee weddi woon neen ndaw yi ma yebal ci ñoom ñu leen di xupp di leen waa weddi nanu leen فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر يعني نخ نيت كومن دا نيو كو توب kon dal ñun dal sanku nañu ñun dal ñoy nit ñu toskaré waaw amu ñu dara lu ñuy gëm luddul nit comme ñun waaw diko tutal mom salih di wax ni dal mom fen kat buy reey reeylu la yalla ne sa ya'lamuna ghadan man al-kadhabu al-ashir yalla itam ni inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir wa nabbihum anna al-ma'a qismatun baynahum kullu shirbin muhtadar yalla ni fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqab kon nga gis ni iswaru yonenti yalla salih yalla netti nako ci sar yu bari netti nako itam fumu ko netti danaka lamu cey tek modi iswaru giraat ndax dañu nek ñaari xet yu jege yo te itam niro won ay jagle motax ci suratul haqa yalla netli na ci netli bu yeme ci jiraat ala gi nga xamanteni yalla ala gon na len ko ci ngelaw lolou wante lamu ubbe sar wi mudi al haqatu mal haqa ci al haqatu modi bisten ci bi di bisu deug bi nga xamanteni mënul ñak fokk mu ñew di bis bu yene ba mu ko waxe ba nopi ci la indi histoire giir samut ne giir samut ak giraat weddi nañu bis bobu di bis fiñ ci li gis ni kon aw xet ko degge ne beew nañu rek c'est parce que dañu amul tawhid gëmu ñu ne dekk amna way bepp xet bu gëm ne dekk amna dañu bayyi yalla xet ndax dundu gi danaka gudul banex yi naxar yi ko upp naflay bi ciono yi ko upp wante sheytani di dañ mukk di ñu mebet lo di ñu dik ay banex di ñu dik naflay bu ndul gis ko mukk waaw ndax ne leen gi gis borom alal bo xamne day fop ne alal la koy taxal noppulu fal alal ñew indil ko ciono waaw far alal ñew indil ko ciono leen gi gis itam aji ñak jo xamne day fop ne ñak moko indil ciono fekk ñak ko indil noflay amana bu amon am gëde na ko indil fitna kon nak li tax julit bi mëna am équilibre mëna dundu bu netax dundu bu mucc ayib la tax julit bi mën ko modi ne mu am tawhid gëm ni mom nit la da fay wéy ci programme yalla yalla ko bindu wacce ko ci ko suuf dogal ko wërseuk dogal ko itam fan yim fi wara am wala at yim fi wara am wala jamono yim fi wara dund ba taxna lamu waxon ak suñu mam adam alayhi salam modine mangi lay wacce waye nak duma dañ di wax ak yeen sa bu ngeen gisee sama ndaw mu ngab sama lettre ne mako yoni na ngeen ko gëm na ngeen ko deggal lamu len wax na ngeen ci top su boba ñi top sama lettre deglu samay ndaw jëfé lañ len wax bu ñu ñëwé dana len téral ci kër bu ñu wax aljanna mu di këru taranga go xamné lu ne la ñi nga xamanteni nak dañu wéddi gëmuñu xana kay dañu wéddi yonent yoy nonu len so fantal seeni wax top ñu len ci dara ñoñu day su ëllegé bu ñu ñëwé dana len duggal ci këru mugal ak toroxté mu di safaraw jahim wala safaraw jahannam wal iyad billah mu melni
1: yalla budene net likon histoire yi sawar lamiñ taxul waye dafa am ñu fi jaar te seen jaar jaar bon mu bañ ñi mujjé ñew jaar ci jaar jaar yoyu loolu tax mu netti seen histoire ci gisee itam mu netti di histoire ñu bax ñi dafa bëgg ñi mujjé ñew roy ci ñom pour ñu mëna am ngeene yi ñom loolu rek la motax yalla ne laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab ni histoire yi may netti neena ak waro ngi ci ñeel borom xel yi kon yalla nañu yalla def ñu bok ci ñi nga xamne suñu déggé wax dañuy top la ci gën kon tabarakallah mbokk yi lolu mo doon histoire yu ñu ci yalla salih yalla ñu yalla tass ci barkem

0: lolu ci waxtan wi di ñew ci leen ci duggu nax tubarkala li ñu amon ci waxtu dafa jeex kon mbokk yi seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtan wi and ak seen xarit ahmed sam ñu nuyu mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi te di ko rafetlu di ci jital nak suñu serigne tabarakallah di suñu xarit di suñu lepp di mawdusi mu mam alhaji abdou yalla yalla yok leral suñu mawdou ñu koy gëreum diko sant ndax mu ngi rafet lu émission bi tabarakallah di ci ñaan nako bayam daan defé dañu wax nak ni walaythu yasri sirruhu lil furhadi gaynde secret dolem ak katanam dom ja daf koy don mo melni nak lolou dal nako ci bayam don na bayam ci xam xam don nako itam tabarakallah ci jikko don nako itam ci beug diini ak diko topoto kon tabarakallah ci mawdu ñu ngi gërem jot nañu itam tabarakallah kado bi nga xamne yonne nga ñuko ñu ngi la ci sant di la ci gërem
1: qul rajim bismillahir rahmanir rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي وكدقلكدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabaam delu ci neen ci katun yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit cheikh ahmed tijani ndaw di leen ko defal and ak seen xarit valerie

yenen tibi yalla nenuko fatilikul ba ibrahima de wax ak man nan ma yow sama borom wan ma naka ngay dekkale way deñ neena bama laaj ko sax ne ko ndax xana da nga gëm munema ahakay gëmna waye dama bëgg rek ag ci aynul yaqin ndax sama xol gëna dal ñune innal mas'alata min ibrahim لم تعرض من جهة الشك ولكن من قبل زيادة العلم بالعيان فإن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيده الاستدلال من اللاج بي إبراهيم اللاج يل ولو دكال نينو دفع أمسك كنا يل منو دكال ديدت دفع فكني dafa bëgg rek dolle ko xam xam ci jakarlok deng dekkal yalla diko def neena ndax e liñu la wax nga jakarlok mom ci ngay gëna uppé xam xam ak ko luti ci lo xamne dañ la ko tektal rek mu yëm ci wax mu melni kon suñu mam ibrahim laaj bobu mu laaj yalla ne ko dama bëgg nga won ma ñuy dékkalé du laaj bu ñak téggen ci digënté mak boromam di nga tuko amul dara lu muy sik ci né yalla mën na dékkal wayé dafa bëgg dolé ko rek ci xam xam gannaaw ba yalla xamé lolu xam gu wër ci la wax ibrahim ne ko fa khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم يالا نيكو جيلال نينتي بيتي نينتي بيتي يوي نك بروم خام خامي ووتي نانو سي ناخ سو ديمي تشابل ابن عباس نينا بيتيو مغرنوق لا ak tawus ak hamama ak dik mudi sek ñenti picci yi la picci mu ñu wax garnuq ak picci mu ñu wax tawus mudi jam job ak picci mu ñu wax pitax ak sek ñu gën ko min ci ganar ganaru sek lol la Abdoulaye Ibn Abbas wax suñu demé ci akrama e akrama neena picci yoyu ghurab la ak tawus ak hamama ak dik neena pitchum baxogn la ak jamu job ak pitax ak sek waye gisunu ci alquran fenn fu mu tuddé turu pitch yoyu pour leral ko xana kay li rot ñu nango ko ci lamiñu borom xam xam yi motax yalla ni suñu mam ibrahim jëlal ñenti pitch nga rendi len suqi len daggate len suko defé nga jaxassé sen yapp ba mu jaxasso nga set ñenti montagne amna ñu né ñenti montagne la mais amna ñu wax ni juroom ñaari montagne la nga tibbu sekk tek ci montagne tibat benen sekk tek ci montagne ba montagne yi dacc gannaaw bu mu jaxase sen yapp jaxase dunqiya jaxase yeb yalla nak ne ko soko defee ba noppi nga wo len ci sen tour neena soko defee de danañu la wuy ci ñom ñepp dana la won itam ni may dekkale ba nga xam ko xam gu wër mu di aynul yaqin ci yow lolo tax suñu mam ibrahim def lolu ko yalla wax rendi picci ya suqi len jaxase donk ya jaxase yap ya daggate len daggate yu sew nu mu gëna compliquer rek non la ko defé amna ñu né ba mu len rendé dafa téy seeni bop waaw téy bop ganar fi téy bop jamu jof fi téy bop

0: جلتي سعيد سعيد جلتي أكرمة أكرمة جلتي عبد الله بن عباس من بعد ينغ خمنتني مملا يلا نتوون سني مام إبراهيم تمو مثلك نينا دودار لودو رك تقلقو بمو تقلقو وان أي مبكم بمو دمي بخمني بكتني بس بس من نمو تقلقو بنيوم bayilen bokatul ak ñom ci dara kena bu mu yegge ne ay mbokam amatu ñu pass pass ay mushrikun len jaamu katu xërem lañu ay animist len mu takaliko ak ñom ci ndigalu yalla moy benn bi du ko ñaarel moy itam namrous nek bu am doole am katan ba pare di say say bew ibrahim am ñame gu toll ni jakarlo ak namrous di dag sante ak mom di ko andil ay lay yu leer nañ neena itam fit wo ku ne amuko te neena bako yalla sante namrous bam ko sante ibrahim def nako xam nga yalla sax bu mu yebale yonent yalla musa ne ko dama la beug yoni ci firawna def ne ko reyna fa nit waaw ndax xam na ne firawna ko bon la ko katcho la ray nit ak nan ndox la yemale waye firawna limuy bon bon yeb talubele ci namrous kon ibrahima mo gënu na graw ki mu dajal waye dag sante nak mom yey nako ci bir mbolo ba yalla wax ne fa buhita alladhi kafara dem na ba namrous wedam amatul lu mu wax te ibrahima di goné gu ndaw indil ko ay arjuma yu wër teng yu mënta dindi neneen itam biko ñettel modi muñ gi nga xamni muñ nako bañu ko namé lak ci safara wa ñu tak ko bam ne moddu sanni ko ci safara wa te salitul waxul ben baat wala mu jinjju ben baat buy wone ne salitna xana sax rek ci baatu la ilaha illa allah mu melni lolu itam natul bu ko yalla tek waye muñ nako te yalla rek tax diko ñentel modi gaday gi nga xamne def nako joge ci dekk bu mu ciosanu ay mbokam nek fa mu gaday dekk ba ci ndigalu yalla genn fetal top manding yi di dox subhanakallahu banamu ak egypte ak lako fa dal yeb modi ay nattu yu ko yalla tek mu nanguko ba ca top di liko yalla digal ci walu ngan yalla def ne won suñu mam ibrahim na nga fonku gan tay teral gan waw alal jo dépenser ci teral gan bu ko saxol yeb ndax ki teral gan man kep kuy teral gan yalla ngay jëndel yalla nga lebal te dana la fay motax yalla nat won na ko ci ben majus majus moy jamu katu safar bo xamne dafa dox bu guddi mu jadd ci ci keur suñu mam ibrahim gane ci ko ne ko dal tay dama bëgg dal ak yow suñu mam ibrahim ne ko ndax gëm nga yalla mu ne ko deeret mam safara la gëm man ma juuf la jamu katu safara la ibrahim ne ko ku man ku gëmul yalla duma la tara duma la ganale mu juuf bi ne ko kon baxna sa yalla ji ngay wax de man gëwmako so ma de teral dal teral ma bama teral lu nga bayima dem muniko kon demal bala ma la teral dal nga gem yalla ma jus bi dal di wagneku dem ba mu demé ba sori yalla yoni sayna jibril ne ko demal nga wax ibrahima ne ko li mu def ciadul teral gan julit ak yefere ci yam bo amé gan rek teral ak fumu mën ci jobé ak lu mu mën ci don teralal muniko itam waay joju ñewoon ci mom dib majus dundu na ñeen fukki at yo xamne ñeen fukki at yépp daf ko bokalé jël ma dendalé ma keneen té man mako bind ma koy wërsegal taxul ma wañ ci wërsegam lu toll ni fistin wañu wuma ci dara ma ngui jox wërsegam ni mu waré waaw segam man yalla may téral koku nak té man la togn rawatina mom ni mu togn kon nako téral ci la suñu mam ibrahim dawe ak tankam dal di dabu majus bobu dal di koy wo majus bi and ak mom ba ci kër gi mu lakal ko yap mu reer ba sour mu jox ko njar mu nan ba mandi mu dugal ko ci nek jox ko mbaj ne ko sangul ba heure bu la nexe nga dem mu jiss bi tam jaxle ci ñaari hal yi hal bu ñeuk ba ak hal bi wute na waye suñu mam ibrahim daf ko wax ne ko cara nga gi mala defal yow taxulo yalla ma yedd neena bim la bindek legi dund nga lu tollok ñen fukki at te ñen fukki at yi nga dund yeep dang ko ci moy di bokale rek te mom nga toll te taxul mu wañi sa wërsak taxul mu ray la mu la koy jox na mu waré kon nak segam mom mo muñe nonu di xaar ëlëk rawati na man mi nga xamanteni ab jam kotula dañ ma wote lore moma digal ne na ñew wola teral la ndax teral gan yefi rek julita ci yam lolu motax ma wola pour teral waji ne ko yalla mo la sant lolu muniko sa yalla ji xamna bay xam at yi ma am muniko kon nak ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah ma ngi sédene amul ben bur budul yalla te yow kat yonent yalla nga kon bokon na ci ko yalla natto mom suñu mam ibrahim teral gan ak mun ci lam koy defal bokuna itam ci yam ko natto moy lam ko raylo dom ja te dom di dogitu xol yoy yeb suñu mam ibrahima yalla natto nako muñ ko def ko motax yalla ne ko aslim yalla ne ko jebulul ibrahima gannaaw bamu ko natto ba xam pass passam mu ne ko jebulul qala ibrahim neko aslamtu li rabbil alamin man kat duma jeblu pour ken dañay jeblu rek ngir yalla bi nga xamne mo sak mindi fi kon tabarakallah mbokki ngor gu bax ga ngok ngor gu tedd ga ngok ibrahim khalilullah yani yalla tass ci barkem tabarakallah mbokki lolou moy li nga xamanteni mo deson ci iswaram kon ñi gërëm ñëpp di sant ñëpp di bal wax ñëpp seen xarit seen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan yi and ak seen xarit ahmed sam seen émission kalimatul haqq ñi gërëm
1: bismillahir rahmanir rahim al-haqqah mal-haqqah وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية

0: إنه كان
1: بورس خيال من تيدالي همغ برينا لودال يننتبي ديس لول تي موم يالا نتيلكو إسوارو ناتونغو يننتام بوكو في جيتو جار في لو ميل نونو دالون نكو مومنكو تي كوم ناك موم موي سانغو ميندي في تي مو گن نيب su demé ba njabotam diko gëna mëna muñ ray dal di nek yedangi ci mom waaw loolu tax buñ né ko diw jaaroon né fi té muñ na loolu dana tax mu mën ci adëgërlo bu muñ waaw kon net li bi yalla di net li histoire yonenti dafa bëgg rek mu nék leçon pour nit ñi waaw ñi nék ci ñub gën ci adëgër ñi nekkon itam ci neen mën ca génn ñëw ci ngub tay nag ñu indil leen histoire yonent yàlla Lut alayhi salaam. Ñu ne yonent yàlla Lut alayhi salaam moo doon yonent bi nga xam ne yàlla daf ko yónni woon ci dëkk bu nga xamante ni ak ngóor jigéen dafa siiw. Siiw na ci seeni penc ñu koy def te amuñ ca benn kersa.

رضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جلدي جنو بنو سنتي الله جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي ننم أكي صحابا دلو سنين فسيني كنت نكيين استوارو ينتي الله لوط عليه السلام. بكي جسنا نوني ينتي الله لوط عليه السلام دوم مبكو سنو مام إبراهيم ل مغادا يون عندك موم ñu joge ci dekk bu ñuy wax Haran ñu demone ci benn dekk bu ñuy wax Misra tukki bobu lañ leen ci waxoon mo di ne suñu mam Ibrahim mu ci andon ak Lot andon ci ak bayam di Azara andon ci ak soxnam di Sarata waxna nu nit tukki bobu la waralon tukki ba modi ardu filistin ñakku bu reey dafa amone be kor bu reey am feul lo taxone ñu gaday dem egypt ba ñu deme itam bur ba mayna len fa gatt yu bari ci ay xaraki baye ki lu ne waye alal joju suñu mam Ibrahim amna ci ciir bu bari waye itam yonent yalla Lut amna ci itam ciir bu bari kenn ko ci nek jël nga say sam ñu lay samal jur waye dem na ba sam yi ci seen bop histoire di am ci seen digënté nax jur gu bari gi dem na ba jaxaso di am ba xolo di ci am lolo taxone ñu ne suñu mam Ibrahim tanlo yonent yalla Lut ne ko setal dekk bu la neex nga tanu ko muy sa dekk way ci la yonent yalla Lut tan dekk bobu ñuy wax Ordun mudi Jordani amna ñu ne lolu moy sabab bi am ñu ne dedet yalla rek moko jël yabal ko ci dekk bobu nax dekk la bu nga xamanteni ay kacior lañu nax dañu adawo def ak cay cay bu nga xamanteni ñom rek ñoko mësa def ci ko suuf mudi ak goor jigen motax wa kana ahlu madinati sadum min afjarin nasi wa aswa'ihim sulukan yaqta'una at-turq lis-salb wa ya'tuna fi nadihim al-munkar ولا يتناهون عن منكر فعلوه نيني دك بي دي سدوم لي تخون ني يبال فا يونت يالا لو دو دارا لودول مبون غوغو ني نيكيوون نيني تام يونت يالا لوط وونالين دعا لوط قومه الى الايمان بالله وخوفهم عذابه وحثهم على ترك ما فيه من المعاصي والمنكرات وقال لهم إني رسول الله إليكم أمين إنكم قد تجاوزتم الحد بارتكاب هذه المعصية لوتنا لين ينسمو نت مان لين دي وو تشينين كم يال مان لين دي راغال لو دلين مويتن دي كلو مبوغلم داخ مبوغلم متنا تتارنا mu ñaax leen ci ñu bayyi moy ak lepp lu nga xamanteni diine sip nako bëgguko mu wax leen ne leen man kat yenente yalla la bu yalla yoni ci yeen te watna ci yalla ne man ko woor la lima leen wax dara ci nar amu ci lepp deug la yeen kat aw nit ngeen wanti jiggi ngeen dayo ci toggo ñaawteef guttu mu rangé ndax ñawtef bi di ak ngor jigeet yeen rek yeen ko mësa def ci ko suuf walakin al qawm
بدل أن يستجيبوا لنبيهم لوط هددوه قائلين إن لم تكف عن توبيخنا فسنخرجك من بلادنا وانت واكر لوطي ساو تاك نو دق لملين وخ ولا نو دق لكو ولا نو سنتكو قرمكو ci genné gi mlen di genné ci lendemu kefer ak moy jëmelen ci leeru ngëm yalla ak top ko ñom de lol lepp defuñu ko ludul ne dañ ko wax ne ko so bayiwul yejj bi nga ñuy yejj ak xass yi nga ñuy xass dañu la genné rew mi lut na len watna ci yalla ne li ngeen def bëggumako te kep ko bax itam bëgguko lolou la yalla wax ni kadabat qawmu lutin mursalin iz qala lahum akhuhu lut ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin atatuna adh-dhukrana min al-alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum min rabbikum min azwajikum bal antum qawmun aadun qalu لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين لولو لا القرآن نتلي القرآن ننا واكر لوط نيوم دي ود ديننو يلنتي يالا لوط بمولين وخي نلين خانا دونين ركال يال يالا ما يوني تكو وور لا ragal len sen borom te top ko woti wo gi malen di wo lajuma len ci ben pay ludul ne dama ci yakar rek pay yalla ndax yalla ma digal ma wax ak yen ndax da ngeen di baye jigen ñu sel ñi jigen ñu bax ñi te taru ndax da ngeen len di tek ni yak bu na xari di sey ak goor ci lolu ñaawna ñu ne ko bo bayiwul li ngay def yow lut dañu lay genné way bu fekkonté né sax ngor jigen gogu rek ci lañu yam wa way yamuñu ci ndax mbonté gogu yop na len ci ñu toggawat yenen xétu mbonté motax wa bi janibi jarimati liwat wa hunaka jara'im ukhra kanu يقترفونها ذلك أنهم كانوا يأتون القبائح علانية في أنديتهم ويقطعون الطرق على المسافرين فيسلبون أموالهم ثم يعتدون عليهم بالفاحشة هذه الفواحش استنكرها لوط من قومه وحذرهم من عقاب الله عليها ولكن القوم تمردوا واستكبروا وقالوا للوط إن كنت صادقا فيما تهددنا به من العذاب فعجل واتنا به نيوني نيوم دان نانو توغو يينن خيتي موي ناخ دان نانو موي تي مبد مي نيب ديكي تك سين بوت دان نانو ايتام نيك اي اغريسور كولين رومب تي مبد مي مون نانغو سا علال راي لا ولا ني ساي ساي لا نانا ايتام lu taxawna di wax ak ñoom ñu sonal ko ba wax ko ne ko ñun gëmuñu la te itam so mëne wacce mbugal nga wacce waaw mom la alquran wax ne walutan iz qala liqawmihi innakum latatuna alfahisha innakum latatuna alfahisha ma sabaqahum biha min ahadin min alalamin a innakum latatuna arrijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum almunkar فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين وانت ينت يالا لوط كوم نين لن كو وخيوون نيان نا بروما غناو با او نيتام ساكو مبوغل ما ناخ نيوم دانيو ام ييرماندي سي سينو خيت واو دون لن نيانال الكاندي لولول با سبب با دافا جوغي سي نيوم ينت يالا لوط عليه السلام نيان ci waxtan wi wessu waxon nen ne yalla yabal na ay malaka malaka yoyu
sidna jibril alayhi salam mo len jité comme niñ len ko waxé won waaw ñu jaar nak ci suñu mam ibrahim alayhi salam fekkon ne itam ñu ko don wax ne ko sa soxna si dana ëmb te fekkon ne boba ñom ñaar ñepp ay magat lañu waye lolu kemtanu yalla la waaw lolu alquran wax ni wala ma jaa rusuluna ibrahim bil bushra قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين سيني مام إبراهيم بيغن ني نيوي غنالي نالين وايي ناك لامو تي بغون اموكو ناخ دا فا فوغون ني ريك ay nit lañu waaw mu rayel len yek misfi ko ba mu rafet tegal len waye lekuñu waaye nak yalla fay nako yene ba lañuy wax nan yalla mom ci yene rek lay fay ba mu raye am yene taral ganam lako yalla fay yenem donte sax ganña lekuñu wala mu len terale gis nañu ne xabaaru gan ñooñu siiw na ci dëkk bi am nañu wax ne soxna sa mood soldat lam dem ba ca waa dëkk ba ne leen kat sama sëriñ bi am na ay gan gan yu yéeme gan yu rafet te gan ñooñu ay góor lanu ñu ni déedéet dafa am benn mandarga bu nga xamante ni ci la waa dëkk bi di xamee ne yonent yàlla Lut am na ay gan mandarga bi moo di soxna si dafa kompulook waa dëkk bi ba bu fekkente ni yonent yàlla Lut am na gan dafay taal mat gu tooy su ko defee saxaar say jolli ca kaw moo leen di wan ne yonent yàlla Lut am na ay gan ñu daal di daw si ñëw bi ñu ñëwee fekk na boobu yonent yàlla Lut jaaxle na jaaxle gu nga xam ne jéggi na dayo ba mu wax ne haada yowmun asib bis bi di bis bu tiis la ci man ndax gan ñu sellee nii gan ñu taaroo nii gan ñu yéwee nii ñëw seesi ma ma war leen a teral jëflanteeg ñoom ci yiw sama dëkkandoo yu baadoole yi de nar nañu maa gàcceel loolu def tiis ci moom lool ba tax na itam waa dëkk bi bi ñu ñëwee taxaw na ci bunt bi jéem a défendre ay ganam ci saay-saay yooyu nga xam ne yàq nanu seen jikko yàq nanu seen xol ba seen xol xamatul ak yiw xamatul ak mbaax gis nga doomu aadama bi léeg-léeg cheytaane dana yàq xolam yàq jikkoom ba bu defee lu baax daf koy tànd waaw ba bu defee lu baax daf koy tànd lu bon rek lay xam waaw ndax zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum cheytaane dana dem ba loo def donte la gën a bon la dana la ko rafetalal ba nga foog ne la gën a baax la nit ki bu demee ba àgg foofu nag na xam ne moom c' est fini waa kër Lut yi àggoon nanu foofu bi ñu ñëwee yonent yàlla Lut ci mbaaxam ak yiweem jël na ay doomam yu jigéen doomam yu yiw te sell ndax moo leen yaral boppam waaw ne leen ñii kat samay doom lanu waaw haulaai banaati hunna ataharu lakum ñii samay doom leen te ñoo gën a yey ci yéen góor ñii ngeen jëm ndax góor du sa yëg góor yàlla dafa bind góor pour jigéen mu bind jigéen pour góor waaw
yalla bindul jigen pour jigen dedet wa bind jigen pour goor binul itam goor pour goor dafa bind goor pour jigen mune kon nak samay dom ngi ni su ngeen ci beugé soxna ma may len wa bu ngeen inde ñent ak tranche ak ma jox len wante nak li ngeen bëgg ñaawna كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق بهم وقال لهم لو أن وجودكم معي يزيدني قوة أستطيع بها أن أقاوم هؤلاء الناس لفعلت دفاعا عنكم ولو أن عندي من الأنصار والأقارب جماعة أقوياء ألجأ إليهم لاستعنت بهم على حمايتكم ولكن لا حيلة لي بمقاومتكم للدفاع عنكم لوت جستو نخ جاخله دادي واخ غنم يي توك نلن اه والله سو في كونتيني من نغي ما ديمبلي سي وا دك بي بانيو بانيو دغسي نخ سامي نون لن تي دنج ما بغا غاتيل كون ديما نجيل suma mënona am itam ñuma dimbali kon dama jël suma amone itam ay mbokki jégué ñaalé yu am kattan yu ma mëna dimbali bañu baña ñew kon dé dana sakku dimbal ci ñoom pour wattu len ar len ndax ñi kat ay nit ñu bon lañu bëgguñu luddul ñew sey ak yeen té lolu ñaawna té kenn rek la waaw té kat ñaar man kenn te ñettul bari man nak amatuma pexé pour défendre len lolu la alquran wax ni wala ma ja'at rusuluna lutan si abihim wa dhaqa bihim dharan wa qala hada yawmun 'asib wa ja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at qala ya qawm ha'ula'i banati hunna athharu lakum fattaqullaha wa la tahzuni ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد مني ينتي اللوط عليه السلام جاخلنا نعمتهم بين بخ مني ak neexon ay way ak neexon ma am doole juma len défendre le ba kenn baña aksi ci yeen ah xana kay ma faf rek wéru ci yalla ndax kuy wéru day séti gannaaw ak borom dayo ya kon nak dana wéru ci sama borom waaw wéru bobu nak le tuddé aw awi ila ruknin shadid te modi yalla motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci firi aya bobu lay waxna ni bukhari momo netli hadith bobu le moko solo mun yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxna ni yaghfirullahu lil lut innahu kana yawi ila ruknin shadid wa huwa rabbuhu wa khaliquhu yantibi sallallahu alaihi wasallam masna tok bis di yimu ci aya bi te moy law annali bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid yantibi sallallahu alaihi wasallam don ci yimu ba waxne yalna yalla yeureum sama mbokuma lut yalna ko yalla yeureum yalna ko yalla jeegal mom de jaxle won na ba waxne aw ma weru dana aka neex mune yonent yalla lo jaxle won na ba wax ne wala ma wéru bok neena ci pié bu deugar ba neena te pié gu deugar bop mu wax du kenn kudul boromam du kenn kudul yalla mi ko bind motax ba mu jaxle dafa def tawakkul ala allah wakir lu ci yalla baye koy mbir ne kon nak mbir ma ngok man dal xamatuma ci dara ludur rek ma wéru ci yalla sakku ci mom dimbal fofu la ko sidna jibril alayhi salam ne ko
ñun duñu nit ay malaaka lañu na sa xel dal duñu la lor mukk te duñu lor mukk lolu mënul nek bayi len rek ñu aksi waxna lu ne bi nga xamanteni mir mi tarn lol ci yonent yalla lot ci malaaka yi wax ko lolou xelam dal na mu deltu wat gannaaw xamne ndimbalu yalla dik na ñu ne ko yalla ñu yoni pour ñu alexi wa dekk bi motax ñu ne bi nga xamanteni wa dekk bi dugg nañ ci kër gi sayyidna jibril sil mahalon lanen ndax dafa am lu mu jëfëndiko ñom ñepp ñu daal di sil maha ci saasi kenn gisatul wa mom la subhanahu wa ta'ala waxni wa laqad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu 'adabi wa nuzur alla neena bañu sakko ganam ñi pour jema sey ak ñom te gan ñi di goor comme ñom wa wala bok gan ñi di malaaka wa yor melokanu goor neena kéro bañu dugg sédé ñun yalla yobbu nañu seenu gis bañu mujju di ay silmax wa motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu nekk ay silmax gisatuñu dara ah lolu dimbugal ko nga xamanteni su doone ñam la ñu ne hors d'œuvre la ah su doone ñam bu ñu lek la mo xam añ la wala reer ñu ne hors d'œuvre la waaw yalla dogal ñu dugg ci ci biir kër gi gisatuñu dara waaw malaaka yi ne ko yow lot ne ko ñi de lañ yastati'u an yu'dhuka fi nafsik wala an yafdahuka fina fasir ant wa ahluka laylan wakhruj bihim min hadhihi alqarya wala yaltafit ahadukum khalfa likay la yara hawla al'adabi fayusabu minhu bashar amma imra'atuka allati khanatka فلا تكن من الخارجين معك إذ لا بد أن يصيبها ما أصاب قومها من الهلاك وإن موعد هلاكهم هو الصبح وهو موعد قريب نيونيكو يو لوط ني دوين لمانا لور موك اسخال دال دانيو بغ سو غودي ñi nga am ñepp ci njaboot moy ñi la gëm na nga and ak ñoom genn dekk bi waye su ngeen de dem nak bu kenn gestu ndax kat su ngeen de genn bu mugal mi di wacc su kenn gesto mën na gis luko rak luko titlo waaw tit nak leg leg mo ray nit mu ne ko kon nak dem leen te bu leen gestu waaw ndax gestu bi mën na indi benen musibe muniko nak sa soxna nak daf la wor waaw da fay maslak yow rek waye mok ñele and waaw lele nga am jabot gu mel non jabot gu nga xamne sa non lay nek man lay maslak yow waye toujours ci lula lor rek lay dekk waaw lele nga am dom mu mel nonu lele nga am soxna mu mel nonu waaw watax muniko kon nak sa soxna sa non la kon nak so day genn bu mu genn and ak yow ndax li dal yefer yi dekk dekk bi dana ko dal ndax yefer la ni ñom mune ko nak dak bi waaw heure biñ leen wara mbugal nak mune ko suba la mune ko ndax suba jégeewul mune ko akay motax wala ma hal al adab alladhi قدره الله وقضاه جعل عالي القرية التي كان يعيش بها قوم لوط سافلها
وأمطر عليهم في أثناء ذلك حجارة من طين متحجر كانت تنهال عليهم متتابعة منتظمة تعذيبا من الله لهم. وعذاب الله ليس ببعيد عن الظالمين الفاسقين. مني بيغا خامتيني موغل مي ميغا خامتيني بيغا خامتيني موغل مي يالا نامون واتشنا على بوك يالا نامونكو واتشي سي نيوم دا فاي يبل يونت يالا جبريل يونت يالا جبريل عليه السلام كوم ني لنكو واخي وون ذي قوه عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين كاتان جيكو يالا جوخ تاخون يونت بي دون كو لاج ديكو داغا بري اي تور waye nak beug na nga firil ma di quwwatin 'inda dil 'arshi makin te ñu firi won ko ci waxtaan wi wessu la fam rek la jël mom la yëkëté dëkk bi ba asaman di dégg sabu sikhi wa dëkk ba ak nga xi mam ya ak ni khalifa si

dana len dal te moy yalla dana xey awak len la dalo itam nitu huut ñe dana len dal mo di itam yalla dana xey rek awak len wala la dalo nitu salih ñe te itam ma ngi len di yegal ni law suñu mbokk la yonentu la won yalla yonniko barki dem rek la fi joge ma tok nek khalifam kon nak gis ngeen ni nit ñen ko yoni won bañu bañe yalla dafa tawlo asman ay xeer wol beuti suuf sa ci sen ko ñom ñep ñu daal di day kep ku gëm lu lu day na ci histoire bu mu sori wu len mo tax mu ne wama qawm lutin minkum bi ba'id kon nak yeen sama nit jaggu len wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud jeggul len sen borom ngeen tuub seeni bakkar ndax kat ma ngeen di yegal ne sama borom borom yermane la te itam ko len soppu la yalla dafa soppu nit yalla nit rek la bëgg kon nag ma ngi leen di jajj ma ngi leen di waar pour ngeen delloo seen bopp xel ci ni yalla borom yermane la te yalla cofalam daf ko féetale doomu aadama ay tarangaam daf ko féetale doomu aadama te bu sañ itam ngeen santu ko te na ngeen koy sante moo de fexee ba tegu ci sirat al mustaqim wante Shuaib ba mu leen di waar dafa mel ni waar gi daf leen di jene mu ne qaalu ya Shuaib maa nafqahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka fina daifa mu ne ko yow Shuaib li ngay wax daal dégguñu ci dara fii lay jaar ci suñ mokk yi jàll sa cooli bari na ñun daal gisewuñ la lu dul sir maxa gu doy ji yow daal nit ku doy ji ko toox leen ne gise rek te kat wala laa rahtu ko bu dul woon ak fami bi nga bokk di fami bu baax la rajam naa ko danañu la sànni ay xeer ba nga faatu wama anta alayna bi aziz te ñu ngi lay yëgal ne nag tekkiwuloo dara ci ñun doog kenn nag waaw gis nga li la protégé ba rey ñu la mooy famille bi nga bokk waaye bu ñu woon ak sa famille kon ba léegi jële na noonu fi qaala mu ne leen yaa qawmi yeen sama nit rahti aadda alaykum min allahi واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط مي واخ بو تريست شعيب نلن ينسمو نيت رهبي أعز عليكم من الله نخ سما فامي نين بينا كونسيدير يالا مي لين بين يالا بين لين تا بنين دور دار خيول بو نيك تي يان يالا كو ديف fu ne yàlla jaar faak yéen ci taraanga wërsëg yi ngeen yor di ko caataayoo yàlla la sama famille dafa lañ leen dara nekkuñu lu dul mbindeef kum yéen yéen amuleen kenn ku ngeen di jël di ko teg ci koo yàlla lu dul sama famille yéen a gàtt gis-gis yéen da yéen a jël yàlla sànni ko ca gannaaw a gannaaw boolewuleen ko ci seen dara mu ne wante nag inna rabbi wér ñu ni ci sama borom di bima taamaluuna muxiit aja teeg la lépp lu ngeen def xam na lépp te bu ëllëgee kat dana leen rek la benn par benn parce que mooy ahkam al xakimin na tax Shuaib dafa muy jorek daal di mel ni ku tayyi ci seen mbir ni leen yaa qawmi yéen samaw nit i'malu ala makanatikum def leen topp seen bànneexu bakkan gannaaw ba ma leen xamale ba noppi lu leen neex def leen ndax képp koo xamante ni dem nga ba lu la neex ngay def ci suwaale woo yàlla yàlla itam bu boobaa lu ko neex rek teg la comme foofu ngeen toll def leen lu leen neex inni aamilun man di fas yéeni naa topp yàlla ci lim ma digal
وانت ما عندي يقدر يقول لك سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب قل لك كان كل نكت من دل خي نخطي خي واللي أم ولم مقل مقل قاتل من دل لها من نتوك سنبرم أك نتي عندك من إلك دل يا أم تران دي يقوي وعي كيبك وخمتني وطنات من إلك يا الله دل نتك مقل مبادي مقل ممتتل مقل ممتتل تترس يعني أنت شعيب لهم وارتقبوا إني معكم رقيب من المنرق مخدين من يخاف تبدأ من اللبلغ من نتلي ما خمان وخنا لهم كل من وسنكم وخياب متخيا لنا ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت